Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Етер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Зіпорі гіт на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладається з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Клас енергоефективності – це
0: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
11: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
14: Понад 20 видавництв з різних міст України.
13: Книжковий ярмарок.
14: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
13: Зустріч з письменниками.
14: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
13: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
14: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
13: Дракони чи зорельоти?
14: Магія чи технології?
13: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Маріїнському парку в Києві люди зібралися на протест проти ухвалення нового цивільного кодексу. Правозахисні організації зазначають, що нова редакція цивільного кодексу суперечить європейським стандартам і підриває заявлений курс України на правову гармонізацію з ЄС. А активісти переконані, що ухвалення документа свідчитиме не про відсутність прогресу у сфері прав людини, а про правовий відкат. Серед змін, які викликають невдоволення українців, набуття права власності на нерухоме майно через 10 років володіння ним, довше розлучення, право на забуття, що дозволяє видаляти інформацію з реєстрів і публічного простору та інше. Нагадуємо, що 22 січня голова Верховної Ради Стефанчук повідомив про реєстрацію нової редакції Цивільного кодексу України, а 28 квітня Верховна Рада ухвалила проєкт у першому читанні. Станом на зараз, внаслідок російських ударів по країні, 27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Окупанти завдали ударів по Полтавщині, Запоріжжю, Чернігову, Дніпру та Краматорську. Лише в Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Внаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Клименко. Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер «Гондюс», на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомили в Іспанському міністерстві охорони здоров'я. Судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Європейський центр з контролю захворювань оцінює ситуацію, щоб визначити пасажирів, яких потрібно евакуювати першочергово, а інші продовжать шлях до Канарських островів. Сполучені Штати Америки завершили наступальну операцію «Пічна лють» проти Ірану, яку розпочали в лютому. За словами держсекретаря США Рубіо, американські військові досягли цілої операції та переходять до оборони. Проєкт «Свобода» – забезпечення проходження торгових суден через Ормузьку протоку. Рубіо сподівається, що під час візиту іранських представників до Пекіна Китай донесе Ірану сигнал про необхідність припинити дії в Ормузькій протоці, які призводять до глобальної ізоляції Тегерана. Також Рубіо заявив, що США займуться питанням Куби трошечки пізніше. Він назвав неприйнятною ситуацію, коли за 90 миль від американських берегів існує держава, дружня до супротивників Вашингтона. Ми переходимо до новин Прикарпаття. У Івано-Франківську стартує голосування за найкращого двірника. Голосування триватиме до 17 травня. Переможець отримає 25 тисяч гривень і грамоту. За статус найкращого двірника змагатимуться 19 комунальників. Більш деталей на порталі «Репортер». Пожежу на сміттєзвалищі біля Богородчан загасили. Територію проливають. Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області. Пожежа виникла 4 травня о 13:59 в селі Скобичівка Старобогородчанської громади. Площа займання становила близько 300 квадратних метрів. Вогонь локалізували того ж дня о 17:02, повністю ліквідували 5 травня в 13:20. До гасіння було залучено 22 рятувальників, 7 одиниць техніки. На місці працював і офіцер-рятувальник громади. Причину пожежі ще встановлюють. Після ліквідації відкритого горіння триває проливання. Це потрібно, щоб не допустити повторного займання. Рятувальники пояснюють, що гасіння сміттєзвалищ складне через глибоке тління відходів. У товщі сміття утворюються приховані осередки, які можуть знову загорітися. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 6 травня. Друзі, вже на вулицях Франківська, Калаша, Торготина майже плюс 19 градусів. Зранку було плюс 4, але температура повітря сьогодні прогріється до усіх плюс 30. Я навіть не можу в це повірити, бо вчора було дуже жарко, спекотно. А сьогодні буде так само. Але сонечко буде трішки менше, ніж вчора, бо ясним небо буде тільки вранці. Вже в день воно затягнеться хмарами, ну і таким буде до завершення дня.
2: Я тобі скажу так, завтра буде вже трошечки прохолодніше, але не дуже суттєво. Нічка буде теплішою, тому що вранці на стовпчику термометра сягатиме температура позначки в 10 градусів тепла. В обідню поруш вона підійметься, прогріється до 26 максимум. Весь день триматиметься хмарна погода з проясненнями в першій половині дня, а ось в другій середини дня, друзі, і до кінця йтиме дрібнесенький дощ. Тому врахуйте це, коли будете планувати свій день на завтра.
1: Ну і переносимо ось у гори Карпати та околиці Косів. Там зараз плюс 12. Максимум, обіцяють синоптики, плюс 20. Кажуть, небо затягнеться там теж хмарами у середині дня. Ну і, власне, таким буде до вечора. Але зраночку трішки сонечко таке та й буде.
2: До речі, завтра в Яблунець-Косові та околицях буде вранці чуть-чуть прохолодно, 4 градуси тепла лишень, але в обідню пору температура має прогрітися до 18. Це буде максимум. Весь час триматиметься хмарна погода і також з другої половини дня очікується дрібнесенький дощик, який йтиме аж до кінця дня. Тому теж беріть з собою парасольки або ховайтесь вдома. Ну, розраховуйте, коротше, що ви маєте і як робити. 8.07 на годиннику. Ще раз нагадую, що з вами Марічка Марциновська, а Ничка Хитрак сьогодні. Весь день, майже весь день до 12-ї годинки. Будемо вас веселити, слухати класну музику. Ну, і ще маємо нагадати про партнера прогнозу погоди.
1: Так, друзі, обов'язково, бо партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Ось він, раночок на полюсі, середи, середина тижня, середа – це маленька п'ятничка. Люблю це так, знаєш, себе зранку такі мантри проговорювати, щоб легше цей тиждень пережити.
2: Слухай, а чому середа – це маленька п'ятничка? Це які ти ритуали вдома робиш після роботи?
1: Ні, не такі, як і в п'ятницю, але я і в п'ятницю здебільшого таких ритуалів не роблю, знаєш. Але це так, кажу, такий маленький самообман для того, щоб легше добути цей тиждень до жити до якраз у тої великої п'ятниці і нарешті піти у вихідні. Хоча вихідні теж, знаєш, бувають різні.
2: Боже, як люди тішаться, що життя так швидко збігає.
1: Та де? Ти що? Я оце кожен раз, як, знаєш, згадую, скільки мені років, та й думаю, боже, невже я дожила до тих днів, коли я кажу, що а колись, а тепер так час летить, а я ніц не встигаю, ти розумієш?
2: Ні, звичайно, прожив, каже, о, це вже середа, як добре, бо скоро п'ятниця, о, це вже п'ятниця, о, скоро вихідні прийшло, о, понеділок, потім знову, о, середа, і так життя летить.
1: Так летить і летить, і не каже, але насправді, ти знаєш, в мене якось так воно все... Одне на одне схоже, тому я не відчуваю, коли та субота, коли та неділя, коли той понеділок, бо, ну, не відчуваю.
2: Дні змішалися. Mm-hmm. Ну, зараз ще такий період. Друзі, ми хочемо вам нагадати, щоб ви не забували про наших військових, що потрібно донатити на благо нашого війська, Збройних сил України, адже вони бережуть наш спокійний день і нашу можливість це ходити на роботу, працювати, рахувати ті дні, ну, виховувати своїх діток і так далі, тому подібне. Те, чим займаються звичайні люди. Тому не забувайте про них, донатьте. Маємо ще обговорити, який сьогодні день, адже сьогодні той день, коли варто згадувати про наше військо, День піхоти Збройних сил України. Це велике дякую для кожного причетного до цієї професії, так можна казати, професія, це ж як професія рахується?
1: Я думаю, що це, знаєш, усі, хто в лавах ЗСУ, це всі наші мега-супергерої, отак можна називати їх.
2: До речі, День піхоти Збройних сил України, він не випадково якби святкується 6 саме травня. Тому що саме цього дня, колись, дуже-дуже давно, поблизу Жовтих Вод, ще з історії, пам'ятаю, вчили, відбулась битва. Битва, в якій перемогу над поляками отримало військо Запорізьке під керівництвом Богдана Хмельницького.
1: О, бачите, який знаменний день сьогодні,
2: да, 6 травня? Цей день – це історія, тому що козаки стали першою такою переможною перемогою національної
1: війни. Отримали першу перемогу. Так, так. Друзі, я думаю, що усі донати, які ми робимо щодня, сьогодні можна просто взяти і подвоїти, насправді, на честь Дня піхоти Збройних сил України. Тим більше, що у нас є збір на Західному полюсі, де ми збираємо для наших едельвейсів на Екофлоу. Забігайте на наші соціальні мережі і донатьте. Ну, а ще сьогодні день проєкту АСЕС, найбільший у світі урок фізкультури.
2: О, непогано, коли ти поїв ковбаски зранку, піти на АСЕС і трошки її там утихомирити всередині.
1: Ну, дивися, я думаю, що ще дітки дуже сильно люблять такий урок, бо це, якщо найбільший урок у світі, то, може, він займає відразу два уроки, знаєш, у розкладі. Але я цього не буду запевняти, тому що я не знаю, але, дивіться, люди, не хочу вас багато алекати тут, але...
2: Давай без але. Якщо любиш фізкультуру, то гайда займатися.
1: А не любиш, то все одно треба займатися. Боруханка, то є життя.
2: Марічко, ну що ти так обламуєш? Ну це постійно.
1: А що? Треба рухатися, треба. Бо воно так, розумієш, ти трішки зупинився і вже все попереду біля тебе, верніше, попереду тебе побігло. Але день проєкту, оцей саме АСЕС, найбільший урок у світі, він відзначається саме у першу середу травня і об'єднує мільйони дітей. Це час, коли реально планета просто починає рухатися в такому одному ритмі, одному єдиному ритмі.
2: Ця програма, значить, суто для дітей?
1: Так, усі дітки тренуються одночасно. Ну,
2: Довольно.
1: Взагалі, класна подія. Як на мене, можна відразу і за спорт, і за здоров'я, як то кажуть, пропагувати у соціальних мережах.
2: До речі, я зараз відійду від цього всього.
1: Куди?
2: Якщо ви...
1: Не відходь, тобі ще рано.
2: Якщо ви поїли зранку ковбаску, то себе дуже сильно не картайте.
1: Це просто!
2: Тому що сьогодні...
1: Кумишарниці, ковбаска!
2: Я серйозно! Сьогодні міжнародний день без дієт. Тобто, жуй ковбасу, скільки влізе, типу, тобі буде нормально. Ну, сьогодні можна.
1: Я згадала цей жарт, що оце сіла на дієту, їм я того мандарина, воно мені як бризне в очі. Ага, а ковбаса такого не зробила!
2: Ну що ж, друзі, майте гарний позитивний настрій. Після невеличкої рекламної паузи ми знову з вами зустрінемось і будемо слухати класну музику. Ну а зараз погнали слухати рекламу.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Трепан біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
11: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.ev.ua.
12: Клас енергоефективності – це.
13: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
14: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
15: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!
16: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
17: Ах, турпал!
16: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
18: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
3: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Піп-піп, друзі, зараз це саме відбувається, те, що і вчора, тільки вчора чомусь дуже рано відбулося це на цих вулицях, але на вулиці Вовчинецькій і Деповській зараз так само всі стоять і піп-піп, хоча мені здається, в цьому звуці немає сенсу, коли ти просто стоїш і нема куди рухатися.
4: Це, знаєш, немає просто куди свої нерви виміщати, то ти хоча б на ту кнопку понатискаєш, чи що?
3: Понервуєш там інших,
4: так? Ти якось рознапружитись треба ж в тій дорозі.
3: Ну, якщо чесно, то я дійсно так думаю і погоджуюся, тому що нерви кудись треба діти. Бо, друзі, зараз, якщо ви рухаєтеся по вулиці Деповській, там затор такий досить немаленький.
4: Густий.
3: Такий густий.
4: Безпролазний.
3: Так, ну от, власне, безпролазний, знаєте.
4: Безпросвітній.
3: Бо там така вуличка, що вони рухаються, це двостороння, значить, вулиця, потік машин там дуже такий серйозний, але там навіть, якщо ти застряг, то тобі вийти з машини нема навіть як, розумієш, тому що там нема просто, вона дуже вузенька. Загалом, друзі, тримайтеся, мужайтеся там, далі... З вулиці Деповської відразу на Гната Хоткевича. Постояти можна трошки. Трошки треба буде постояти. Далі у нас що? Вовчинецька знову стоїть, але дивлюся, що вже потихеньку Вовчинецька десь в кінці починає
4: розсмокчуватися.
3: Але там, де в нас початок Вовчинецької з 207-го номера і до фактично завершення ця вся вулиця, як навіть до Купчинського це кольцо, то кільце, то воно все стоїть, друзі, в принципі. Петра Сагайдачного також вулиця стоїть. Вулиця Василіянок теж, в принципі, така давня і добра історія. Вулиця Галицька до Дністровської, тут затор. Далі перетин Дністровська течини, вже трішки легша ситуація. Південний бульвар Короля Данила перехрестя, також вулиця Гурика стоїть. Ой-ой-ой, а Мазепа, я взагалі мовчу, що там твориться, і В'ячеслава Чорновола теж вулиця. Все стоїть.
4: Знаєш, що, Марічко, якби й хотів об'їхати той затор, ти цього зробити не зможеш, тому що він створився скрізь по місту в самих, знаєш, таких актуальних районах.
3: Та, в таких центральних артеріях, насправді, я б отак от сказала. Якщо дивитися зараз на самий центр, то кажу, Чорновола, Січових Стрільців, добрий ранок, перехрестя Івано-Франка Незалежності. Так, тому, кажу, що вам сказати?
4: Короля що його голову? Казати, якщо і так все ясно.
3: Воно,
4: затор є затор. Головне зберігати, знаєте, свій здоровий, хороший, позитивний ментальний стан, слухати класну музику. Ну і не забувайте, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути ранковий гороскопчик, тому дочекайтесь, а просто зараз трек від Дорофєєвої «Японія». Трошки так послухаємо і відволічемося.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ага! Ви думали, ми залишимо вас без гороскопчика на сьогоднішній день? Та ну, ми б такого не зробили, бо знаємо, що ви чекаєте. Що ж сьогодні? Кожного знаку зодіаку чекатиму на сьогоднішній день. Починаємо з овнів.
2: Овни, бути постійно зайнятим сьогодні – це твій антидепресант.
1: Цікаво, тельці. Да, кажуть зорі, тебе виправити неможливо.
2: Близнюки, ну а ви, будь ласка, вистачить вже оцього самокопа. Там вже нема що купати, просто нема. Ніц.
1: Добре, а я прочитала смоктання, наче вистачить. Думаю, може в них горло болить. Розумієш, що це захворіли.
2: Щоб не було, аби як.
1: О, щоб бідні близнючки, розумієш, рятувати якось треба. Не хворійте, друзі. Раки, весь день я копив товарів на Аліекспрес. Лежати, дім, холодильник і чашка ліка. Ліка, я не зрозуміла. Почекайте.
2: Ліка.
1: Ліка. Що? Що це за багато літрів чашку наливати? Ну, загалом, раки, отакий от у вас день.
2: Добре, леве, ну а ви взагалі сьогодні? Муд просто і настрій сьогоднішнього дня вбивати.
1: Дивіться, леве, все буде добре. Ви тусуєтеся сьогодні з раками, і буде вам і холодильник, і чашка, і ліка, і все окей. Діви, іноді, щоб виграти, треба програти. О, яка філософія.
2: Народна мудрість. Далі, Терези, у тебе дуже щільний графік, але завтра є віконечко з 9 до 21 години. А ну, вгадала чи не вгадала?
1: Слухай, непогане таке віконечко, я тобі скажу, на цілий день.
2: Весь день. Тупо можна проспати. Терези, я вам заздрю.
1: Скорпіони! Якби життя було простим, то хто б займався всім цим складним?
2: Прямо віршем писанула тут. Та, стрільці, давайте після зелених свят.
1: Ага, а потім після нового року, давайте в понеділок, а в який понеділок ми не будемо уточнювати, стрільці. Ну що, тримайтеся.
2: Та так живем.
1: Козиріжки, іноді хочеться побути наодинці, але я вже побув і навіть зробив роботу. То над помилками. Ого, Козиріг, та ти робиш величезні успіхи, я вам скажу.
2: Серйозно, я в шоці, я взагалі не знаю, про що це. Далі, водолії. З розваг залишилося тільки шукати знаки долі. Ну а що?
1: Та головне, щоб це були недорожні знаки, знаєте, а знаки долі можна шукати. Риби, тобі ніколи не буде нудно, якщо ти завжди можеш посваритися самим собою.
2: І це таке цікаво. Буває. Але знаєте, що я вам скажу? Ніколи вам не буде нудно, якщо ви будете слухати Марічку і Аничку просто зараз в прямому ефірі і слухати класну музику на Західному полюсі.

0: де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: 30%. Гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети, 8.50 на годинку, і є невеличке оголошення. До 364-ї річниці Івано-Франківська для вас підготували особливий ефір. Радіо Вежа ФМ і Західний полюс об'єднаються для 8-годинного благодійного марафону. На вас чекатимуть цікаві гості, розіграші, призів, жива атмосфера міста. Наша мета – зібрати кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вже завтра, друзі, в четвер, 7 травня, з 11 по 12 годину Тереса кінотеатру «Люм'єр». Прямий ефір для вас, тож слухайте, дивіться і долучайтеся та підтримуйте. А просто зараз замовлений трек від Андрія. Він нам написав в Телеграм на номер студії і замовив трек від Елла Гендерсон та Руді Ментала «Алібі».

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Протиповітряна оборона знешкодила 89 зі 108 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Проте в повітряних силах зафіксували влучання двох балістичних ракет «Іскандер-М», однієї керованої авіаційної ракети «Х-31» та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих чи просто уламків на одній локації. До 43 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 5 травня, який забрав життя 12 людей. Голова обласної військової адміністрації додав, що 18 поранених в лікарні, стан 4 з них медики оцінюють як важкий, а 14 людей в стані середньої тяжкості. Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома. Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомили в іспанському МОЗ. Судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Європейський центр з контролю захворювань оцінює ситуацію, щоб визначити пасажирів, яких потрібно евакуювати першочергово, а інші продовжать шлях до Канарських островів. Попри неодноразові попередження, Єгипет продовжує приймати викрадене Росією українське зерно. Судну «Асоматос» було дозволено розвантажити 26,9 тисячі тонн викраденої пшениці в Абукірі. Це вже четвертий випадок відмивання Росією українського зерна в єгипетських портах з квітня. Про це повідомляє очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сабіга. Далі пряма мова. «Асоматос» було дозволено розвантажитися навіть попри те, що 5 днів тому Генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту. Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту. І ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують переймати викрадене українське зерно, заявили в Міністерстві закордонних справ України. Ну і перейдемо до новин Прикарпаття. У Івано-Франківську стартує голосування за найкращого двірника. Голосування триватиме до 17 травня, а переможець отримує 25 тисяч гривень і грамоту. За статус найкращого двірника змагатиметься 19 комунальників. Більш деталей ви знайдете на порталі «Репортер». Пожежу на сміттєзвалищі біля Богородчан загасили. Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області. Пожежа виникла 4 травня о 13:59 в селі Скобичівка Старобогородчанської громади. Площа займання становила близько 300 квадратних метрів. Вогонь локалізували того ж дня о 17:02. Повністю ліквідували 5 травня о 13:20. До гасіння було залучено 22 рятувальників, 7 одиниць техніки. І на місці працював і офіцер-рятувальник громади. Причину пожежі ще не встановили. Досі встановлюють. Після ліквідації відкритого горіння триває проливання. Це потрібно, щоб не допустити повторного займання. Рятувальники пояснюють, що гасіння сміттєзвалищ складне через глибокі тління відходів. В товщі сміття утворюються приховані осередки, які можуть знову загорітися. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 6 травня, вже 9.06 на студійному годинничку, на термометрах плюс 19. Ну, а максимум сьогодні обіцяють нам синоптики Франківську-Калуші та Арготині плюс 30. Сьогодні небо буде ясним, але недовго, бо вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються там до кінця дня.
2: Ну, знаєте, нічка буде досить тепленька, тому що вранці обіцяють синоптики плюс 10, це мінімальна температура, а ось в обідню пору має прогрітися до 26 градусів з позначкою плюс. Весь день триматиметься досить така хмарна погода, в першій половині дня ще будуть спостерігатись прояснення, але майте собі на увазі, що всю другу половину дня йтиме дрібнесенький дощик.
1: Переносимося у гори Карпати, Яблуниць та околиці, там зараз плюс 12 градусів, максимум обіцяють синоптики плюс 20 градусів, ну і кажуть, що погода нас тішить і безхмарним раночком сьогодні, тому насолоджуйтеся, бо вже середині дня і там погода зміниться, затягнеться небо трішечки хмарами і погода буде похмурою до вечора.
2: Ну а завтра буде трошечки прохолодніше, вранці плюс 4 мінімальної температури, а в обідню пору плюс 18 максимальної температури. Буде хмарно з проясненням в першої половині дня, а в другій половині дня очікується теж дрібнесенький дощик. Він також з обіду почнеться і йтиме аж до пізнього-пізнього вечора.
1: Ну що ж, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. І ми вам бажаємо, незалежно від того, яка погода, щоб настрій у вас завжди був хорошим.
2: Ну а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Тож запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама. А серце повне радощів.

0: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
0: 7 травня у четвер з 11 по 19. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
0: Два радіо, одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
10: Клас енергоефективності – це.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
13: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ранок на полюсі.
2: Друзі, раночок добрий, він має бути таким однозначно, бо у нас вже у гостях у нашій студії найтеплішого полюсу планети, гості, яких ми чекали, які робили добру справу буквально нещодавно. Мова йде про радіомарафон благодійний за ініціації співачки Тайна. Андрій Лахнов у нас у студії, який проводив цей радіомарафон, і сьогодні ми будемо розповідати деталі, що ж відбулося, бо була банка, де ви донатили на онкогематологічне відділення для діток і назбирали чималеньку суму, тому кожному дякуємо. Але зараз Андрій Лахнов буде розповідати нам конкретніше. Андрій, тобі, по-перше, добрий раночок.
3: Добрий ранок усім.
4: Дуже цікаво, як ти сьогодні доїжджав до нас в ефір, адже все-таки нам всім подобаються ці заторні ранки.
3: Слухайте, у вас там є ця рубрика «Ранковий стояк»,
2: да?
3: Я скажу, що сьогодні такий величезний стояк в Франківську, що доїхати кудись вчасно, це взагалі нереально. Ну, як бачите, я сам, бо Тайна ще доїжджає, тому що вона живе трошки далі. Мені повезло, що я живу ближче до радіо. Але дійсно, ситуація на дорогах не тішить. Тому передаю вітання всім водіям, які нас слухають. Кайф.
2: Тримайтеся там, не з'їжджайте з розуму. Ну що, давай нагадаємо все-таки нашим слухачам, що відбувалося справді тут у неділю. Так, це було потужно.
3: В неділю ми перевернули офіс радіо «Західний полюс» з ніг на голову, тому що ми зробили тут ексклюзивну стейдж-зону, яку ще ніхто до нас тут не робив. Це все заради благодійного радіомарафону, який називається «Єдині на Західному». Ось, і зібрали дуже багато крутих артистів. І дуже, ну, найкраще і найприємніше з того, що вийшло зробити, це зібрати, власне, ту суму грошей. Ми не очікували прям таку суму зібрати. Добрий ранок.
2: Добрий ранок, Тайна. До нас доєдналися. Ми дуже раді тебе бачити.
4: Таємниче зайшла у студію.
2: І Тайна наша розкрита. Нічого, ми тебе чекали, ми все розуміємо, Андрій вже розповів ситуацію. Так.
3: Так, покажу, на маршрутку не встигла, як завжди. Значить, так, і ми, чесно, ми розраховували, що нам там вдасться зібрати там 50 тисяч. Ми думали, ну 55, але коли, типу, в ефірі ми почали озвучувати суму, і там були 70, 80, потім 90, і, типу, приближалося до шестизначної суми, ми такі, типу, ого, кайф, типу, люди активні, люди донатять, типу, від людей взагалі ще можна щось просити, тому що ми розуміємо зараз ситуацію, яка є, і зараз допроситися якихось донатів для дітей на армію, на будь-що, дуже важко, тому що люди, вони змучились від донатів, хочеться якоїсь там більшої підтримки держави, якихось там установчих органів тощо. Тобто люди вже ніби втратили якусь таку віру, наче оцих 20 гривень щось допоможе. Але ми, мені здається, нам вдалося повернути цю віру людям, щоб вони включилися, щоб вони задонатили. Тим паче ми поєднали корисне з приємним, тому що ми поєднали і донат. Якщо людина донатила від 200 гривень, вона автоматично приймала участь в розіграші наших призів від наших партнерів, яких ми сьогодні також згадаємо. Всім ще раз подякуємо. І це формат, який зайшов. Дякувати радіо «Західний полюс», дякувати нам, дякуючи людям і всім, тому що дійсно ті діти, які зараз пропускають своє дитинство через хворобу, вони заслуговують на ці кошти і навіть на значно більші суми, як на мене.
2: Однозначно. Тайна, ти взагалі як відійшла після такого потужного заходу? Насправді, я тут була, я бачила всю цю енергетику, я бачила, як воно все відбувалося. І те, що вдалося зібрати таку суму, це реально нереально. Отак от можна сказати. Тому які твої враження взагалі?
5: Чесно, в мене відчуття, ніби це ще не відбулося, ніби ми дещо в підготовці. Тому що, як завжди, процес підготовки довгий, сама подія отак раз і все, і пройшла. Але коли я дійсно от там 50-60, вже мені здається, коли я побачила на банці 70 тисяч, Я реально в це почала не вірити. Спочатку, типу, така, щіпніть мене, це ще сон. Навіть коли виконала першу пісню, там до мене Юля вийшла питати в мене якісь питання, і я просто відчуваю, як мені хочеться плакати від того, що ми зробили, і яка це добра справа для дітей. Тому що в це було вкладено дійсно дуже багато часу, дуже багато сил, і я просто радію тому, що ми дійсно змогли це зробити. Я ще досі не відійшла, чесно.
2: Ми бачимо по твоєму виразу обличчя, насправді мені здається, від такого важко відійти, тому що, кажу, це потужна подія, хороша дуже справа, що би не відбувалося у світі, а діти, на жаль, продовжують хворіти. І воно так є. Тому це завжди на часі. Ще хочеться додати, що класні музиканти справді були, співаки, виконавці, які приходили, які співали, які вкладали в це свою душу, своє серце. І я думаю, це так само зачепило людей, яких це стимулювало продовжувати донатити. Друзі, до речі, пряму трансляцію, яка відбувалася тут, оце у наших стінах Радіо Західний Полюс, радіомарафон, який тривав 3 години, ви можете переглянути ще на наших сторінках. І, зокрема, так само у Ютубі на твоєму, так?
5: Так, так.
2: Канал Тайна. Ну і на нашій сторінці Фейсбук збережена є трансляція. Банка розбита була вчора.
3: Угу. Так. Да, ми вчора розбили банку, на якій нам вдалося зібрати...
2: Та-да-да-дам!
3: Нам вдалося зібрати, друзі, 110 491 гривню і 50 копійок. Отак от.
2: Клас! 110, понад 110 тисяч. Це, ну, насправді, за такий короткий час, це дуже крутий показник.
4: А скільки годин тривала оця благодійна трансляція? Десь від якої? Від 6-ї,
3: від
4: так?
3: Від 18-ї до 21-ї, 3
2: години. Причому так вклалися?
3: Да,
2: так,
3: до речі,
2: рівно. Гарно.
3: Рівно.
5: Ми думали, що ми вийдемо за наш обмежений час, але ми рівнесенько, 21.00, все виключили, все тут затихло, все рівнесенько ми закінчили.
4: Круто. А хотілося б послухати, хто взагалі вам допомагав організувати цей захід?
3: Мені допомагала Тайна, собі допомагав я, вона мені, її. Потім ми прийшли до Володимира Фоміна, який є директором радіостанції, він допомагав Тані, потім мені, потім моєму. Ну, в принципі, так воно і...
2: Допомагали один одному.
3: Було. Якось ми передавали цей пінг-понг насправді. Ні, насправді, ну, до такої події всі мають розуміти, всі там бачать картинку і такі, ну, а що там зробити? Боже, ну, завезли світло, завезли звук, ну, попросили тих артистів поспівати. Тобто воно виглядає все дуже просто, але... Ніхто не розуміє, що за організацію навіть такої події стоїть дуже величезна команда людей, в тому числі команда радіо, рекламний відділ, SMM-відділ, тобто залучено дуже багато департаментів, які працювали заради того, щоб зібрати суму, заради того, щоб зібрати партнерів. Були залучені канал 402, який, власне, проводив зйомку цієї трансляції. Це не одна людина, яка має це все підключити, зробити, гарно висвітлити, показати. Потім зараз робота досі триває, тобто це не закінчилося в неділю в 21-й годині. Ми тут звітуємо. Далі будуть статті в ЗМІ, щоб це все гарно показати. Далі ми будемо реалізовувати допомогу для онкогематологічного відділення. Тому що, знову ж таки, сума не є якась супервелика, але і не є мала. Тобто її треба правильно реалізувати, щоб правильно направити допомогу, щоб ці гроші працювали. Так, і... Дуже багато процесів насправді є. І найбільше в таких історіях, знаєте, мені знайома написала, каже, а нащо ви робите таку подію, якщо можна просто піти і віднести гроші?
2: Таких, до речі, було коментарів трішки.
3: Да. І я думаю, ну, типу, що благодійні справи, вони мають бути тихими. Але насправді це кейс, який показує те, що кожен може долучитись до допомоги. Типу, ми... Навпаки, показуємо ту історію, що людина, яка їде в авто, людина, яка стоїть вдома, людина, яка навіть за кордоном і має доступ до Ютуб, до ефіру Західного полюса, до ефіру в Фейсбуці, вони всі можуть потрошечки скинутись і допомогти, тобто зробити добру справу дуже легко. Це декілька кліків, задонатити на банку і все. Вас карма чиста.
2: Та я навіть кажу, знаєте, от інколи навіть поширення вподобайки, це так само впливає, тому що це розповсюдження інформації. Ну і зрештою не кожна людина може долучитися якимись супер великими донатами, але от маленькі донати, вони якраз і наповнюють банки, насправді.
5: Але я впевнена, що якщо б ми просто відкрили банку, ми би не зібрали таку суму. Тому що люди би взагалі не заходили, люди просто би прогортували цю сторіс. І от це питання, навіщо ви це робили? Для того, щоб людей зацікавити, людей попросити наживо в прямому ефірі, а не виставляти 10 сторіс, просто які
3: зараз
5: просто
3: не є дієві. Да, воно зараз типу не дієво. І це такий якийсь основний інструмент, який ще діє. Користуючись можливістю, можна подякувати партнерам ще раз.
2: Так,
3: я думаю,
2: будь
3: це
2: ласка.
3: Було б класно.
2: Так,
3: дякуємо дитячому табору One Camp, Руслан, вітання. Дякуємо будівельній компанії Вертикаль, які також доєдналися, салону краси Factory Family, Олені, також величезне вітання. Дуже дякуємо їм, можете продовжувати тайно дякувати.
5: Медлюкс, дякуємо вам. Також Велес Мол, будівельна компанія Благо, кав'ярня Кавоварка, 23 ресторани, будівельний проект Ярко Центр та ЖК Акварелі від будівельної компанії Ярковиця.
3: Да, дякуємо Колосалю, салон краси, який в Буковелі. Наталя, вітання, Eat for Meat. Таня, дякуємо за смачний кейтеринг, за смачну їжу. Дякуємо студії друку «Кольорова майстерня», яка, до речі, знаходиться в будівлі Західного полюсу. Чорновола, 7, заходьте, там можна друканути все, що треба і не треба. І дякуємо партнерам, які долучилися подарунками, які, значить, ми розіграш провели. Ми його опублікуємо. Публікуємо на сторінці в Тайни в Інстаграмі, публікуємо на сторінці Радіо Західний полюс, щоб всі бачили, що все проведено, зв'яжемося з тими людьми, які перемогли. І дякуємо, звичайно, Техносіті, парку ліхтарів, дякуємо сучасному медичному центру Медатлант, Суші Норі, дякуємо футбольному клубу Ураган, які дали, власне, м'яч з підписами. У нас були класні призи, тому хто не задонатив, то слідкуйте, тому що наступного разу буде ще більше призів.
2: Ну, призи справді були дуже класні, тому дякуємо усім, хто підтримав, дякуємо усім, хто донатив, і продовжуйте, друзі, це робити. Банка наразі ця розбита, але будуть ще нові банки, тому слідкуйте, будь ласка, за інформацією. Ну і зрештою, справді, таких подій би побільше, ініціатив таких би побільше, для того, щоб сіяти добро у цьому світі і сіяти от світло у хороше і світле майбутнє. Тому дякуємо Тайна, по-перше, за ініціативність, дякуємо всім, хто долучався, хто брав участь. Була дуже величезна команда і дуже круто, що все пройшло так от справді класно, потужно, енергійно. І зрештою ціль, в принципі, мені здається, та, яка була поставлена, вона справді досягнута,
5: так,
2: навіть перевершена.
3: Перевершена завдяки всім. Завдяки всім, хто слухав. Так. І взагалі ще раз хочеться подякувати артистам Сергію Лазуновському, Ярославі Берлет, Анастасії Квітці Димит, Юлії Чікіліка зі мною проводила цей марафон. Всі працювали на благодійних засадах, тобто всі долучились до цієї допомоги своїм часом, своїм ресурсом, своїм талантом, і це просто
5: і
3: нереально.
5: Ми забули згадати найголовніше, це технічну сторону, яка виконувала всі, щоб звук в прямій трансляції був хорошим, щоб він був дуже класний, тому дуже дякуємо нашій технічній стороні.
3: Так, да, компанія Лемкер, дякуємо. Шуплат, Ігор, привіт, вітання. Дякуємо всім, хто був залучений. Ну, далі більше. Далі будемо щось думати, якісь ще формати робити. Там вже в Тайни купа ідей, де це можна реалізовувати.
2: Тайна вже надихнулася, так? Надихнулася, далі
5: чекайте,
2: будемо...
5: Чекайте, скоро стадіон будемо збирати.
2: А ми тільки за. Ти дивись, тут нас так не лякає, бо ми ж такі, що пам'ятаємо. Добре, ну, друзі, слідкуйте за інформацією на сторінках Західний полюс, а також Тайни. Будь ласка, Інстаграм, Фейсбук, забігайте туди, там все буде висвітлюватися. Зрештою, ще раз і вкотре дякуємо кожному, хто долучався. Ну і наостанок, друзі, скажіть ще щось нашим слухачам, так, щоб, знаєте, і побажати, і зарядити, і стимулювати на майбутнє.
3: Тайна?
5: Я? Окей. Я хочу, щоб дійсно враховуючи зараз теперішню ситуацію, щоб люди кожного дня дійсно залишали свій донат. Якщо для діток, то для діток, якщо для наших ЗСУ, то для наших ЗСУ. Тому що це зараз дуже важливо. І дійсно цей момент для людей є таким дуже енергійним. От. Тому я бажаю кожному бути добрим, бути світлим, бути відкритим, не ображатися ні на кого, а просто бути в цьому моменті, який він є. І все. І насолоджуватися цим моментом, бо зараз це важливо, щоб просто не згаснути.
2: Вау, це, знаєш, прямо у саме серденько. Ми доєднуємося до кожного слова, яке щойно ти сказала, бо це дуже круто, насправді. Друзі, надихайтеся, залишайтеся добрими, залишайтеся найтеплішим. Зараз ми вам бажаємо хорошого дня, ще таких побільше ініціатив, сил вам для того, щоб втілювати ці всі ініціативи в життя. Ну і Тайна, ми тебе ще будемо чекати з новими прем'єрами тут.
5: Обов'язково.
2: На найтеплішому.
5: Обов'язково.
2: Ну що, друзі, відправляємось слухати далі музику, вислідкуйте за соціальними мережами. Що там буде відбуватися, все будемо показувати, все будемо висвітлювати.

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
8: Понад 20 видавництв з різних міст України.
7: Книжковий ярмарок.
8: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
7: Зустріч з письменниками.
8: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
7: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
8: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
7: Дракони чи зорельоти?
8: Магія чи технології?
7: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
10: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
11: Ні обіцянок, ні пробачень.
10: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
12: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Соціальна реклама.

0: на полюсі.
1: Ранки завжди розпочинаються добре, якщо вони розпочинаються у своїй власній, комфортній, теплій, гарній, якісній оселі. Погоджуєшся, Аничко?
2: Звичайно, погоджуюсь. Друзі, якщо ви задумались і маєте на меті придбати свою якісну, хорошу і впевнені в тому, що вона буде комфортною квартиру, то залітайте на сайт doblagodeveloper.com і там знайдете просто те, що шукаєте. От серйозно. Адже щастя починається саме вдома. Тому залітайте і купуйте своє вдома просто зараз. doblagodeveloper.com для вас.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: це благо.
1: Реклама.
2: Західний полюс.

0: У Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усі вітання, середа, 6 травня, Україні 10.01, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська, слава Україні! Про втрати окупантів на фронті 6 травня інформують на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ. На власне, за добу, повідомляється, росіяни втратили на фронті ще 1050 осіб. Також інших броньованих танків, машин артилерійських систем, плюс одна одиниця, плюс 5 та плюс 5, ще засоби КПО, плюс 2 одиниці, серед них наземних роботехнічних комплексів, плюс 12 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2031 одиниця за добу, крилаті ракети, одна одиниця, а також автомобільна техніка та автоцистерни, 282 одиниці за добу. Зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на підприємство «Дніпра». На ранок 6 травня четверо чоловіків віком 23, 33, 44 та 52 років перебувають у лікарні у важкому стані. 13 постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Загалом минулої ночі ворог понад 30 разів атакував 4 райони області, застосувавши ракети, авіабомби, артилерію та безпілотники. На Криворіжжі ворожі обстріли спричинили руйнування інфраструктури. Атаки по Кривому Рогу за оперативному повідомленням досі тривають. США схвалили продаж Україні керованих бомб на 374 мільйонів доларів. США затвердили продаж Україні керованих бомб комплексів на суму 374 мільйони доларів. Це рішення підкреслює подальшу підтримку обороноздатності України з боку Вашингтона. Поставка сучасних озброєнь покликана посилити спроможності ЗСУ на полі бою. Адміністрація США надала дозвіл на продаж Україні комплексів для перетворення звичайних авіабомб на високоточні керовані боєприпаси. Переходимо до регіональних новин. 5 травня в Івано-Франківській області зафіксували суттєве зростання кількості пожеж в екосистемах. Протягом доби рятувальники 24 рази виїжджали на ліквідацію загорань сухої трави, сміття та лісової підстилки. Загалом вогонь охопив площу майже 6 гектарів. Найбільші пожежі сталися у кількох громадах області. Зокрема, у селі Миколичині Ярмчанської громади там вогонь знищив близько 2 гектари сухої рослинності та чагарників. Ще одна масштабна пожежа виникла у селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Горіла суха трава на площі 2,5 гектари. На Прикарпатті чоловік заявив про викрадення автівки, яку сам загубив. Чоловік звернувся в поліцію з заявою про викрадення автівки. Поліцейські його штрафували. Про це повідомляють патрульні поліції Івано-Франківської області. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку. Заявник повідомив, що викрали його автомобіль. Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили авто, про яке власне йшлося. Згодом чоловік зізнався, що просто забув, де саме припаркував транспортний засіб. На громадянина інспектори винесли постанову. Новий центр відновлення для військових запрацював у Франківську. Відкрили новий простір для реабілітації ветеранів. Центр запрацював на стадіоні «Рух» напередодні Дня міста. Він є частиною дому воїна та орієнтований на фізичне і психологічне відновлення захисників. Про це повідомив Руслан Марцінків. У центрі облаштовані тренажери для адаптивного спорту. Також передбачені як індивідуальні, так і групові заняття. З ветеранами працюватимуть фахівці-реабілітологи. У майбутньому тут планують проводити спортивні турніри та змагання. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Ну а далі актуальний прогноз погоди.
2: Погода. Ну що ж, друзі, 10:05 на годинку, трошки коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 26 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має зрости до 30 максимум. Хмарності ніякої не очікується, весь день буде сонячно, без опадів, взагалі класно.
1: Ну а завтра теж класно, а чого ні? Ну, навіть якщо трішки буде дощик, який в день нам обіцяють синоптики з порталу синоптики, а вони обіцяють нам, друзі, вночі та вранці опадів не буде на Прикарпатті, а от в день буде йти дуже сильний грош. Та ще й в компанії з грозою, але ближче до вечора він мав би закінчитися. Зранку буде плюс 10, а в день плюс 26.
2: Ну а в Яблунець, в горах Карпата, друзі, там зараз 17 градусів тепла. В цілому температура має зрости ще до 20 максимум. Теж сьогодні обіцяють синоптики сонячну погоду. Ну, ввечері ненадовго небо затягнеться хмарами. Опадів теж не очікується.
1: Завтра завтра, в принципі, теж тепло. Плюс 4 зранку, плюс 18 в день. Але протягом усього дня буде триматися похмура погода. Ну і в другій половині дня теж очікується дощ. Хоч і дрібніший, ніж у Прикарпатті, який йтиме до самісінького вечора. 10.06, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому. Ну і нагадуємо вам, партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбут».
2: «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Ранок на полісі.
1: Важливе оголошення! Важливе оголошення!
2: Негайно слухайте на повну гучність в 10.20 нештучний інтелект!
1: Друзі, за підтримки нашого партнера MindGame, де ви можете виграти подарунковий сертифікат на будь-який смаколик або крафтовий напій, або якусь послугу. Все залежить, яка ваша вдача. Але тільки при умові, якщо після зачитаного запитання у прямому етері протягом пісні ви зможете до нас дотелефонуватися на номер телефону нашої студії 0666 857 7767 і назвати правильну відповідь.
3: Все дуже просто. В 10.20 вмикайте гучніше, слухайте уважно, давайте відповідь, телефонуйте на номер студії і вигравайте сертифікат.
4: Гей, потанцюємо?

0: Окей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
2: Клас енергоефективності – це...
3: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпа!
3: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Як ми вам і обіцяли, друзі, не штучний інтелект на найтеплішій хвилі нашої планети вже відкрито і розпочато. Ваше завдання максимально просте. Послухати питання, яке пролунає тут, зараз, на наших хвилях. Подумати гарненько протягом пісні, яка буде тривати десь плюс 3-4-5 хвилин в залежності. Зателефонувати на номер телефону нашої студії 0666857767, назвати відповідь, верніше дати відповідь. Ну і якщо вона правильна, ви виграєте сертифікат подарунковий від нашого партнера Mind Game.
3: Ну що, друзі, тепер уважно ось тако протріть свої вушка, тому що Аничка Хитрак зачитує для вас запитання. Погнали!
2: Уважно слухаємо!
3: Згідно одного жарту, одиниця виміру байдужості – один він. Про нього ми зазвичай згадуємо напередодні Великодніх свят. Тож назвіть його односкладовим словом. Ще раз запитання.
2: Слухайте, друзі, і думайте прямо вже. Я думаю, що ви знаєте відповідь.
3: Згідно одного жарту, одиниця виміру байдужості – один він. Про нього ми зазвичай згадуємо напередодні Великодніх свят. Назвіть його односкладовим словом. Тож номер телефону нашої студії, на який ви маєте зараз просто зателефонувати – 036-85-7767.
2: Так, друзі, ми будемо чекати вашого телефону дзвіночка, але нагадуємо вам, якщо ви раптом не будете знати правильну відповідь або дотелефонуєтеся і дасте помилково невірну відповідь, нічого страшного не станеться, адже ми відправимо тоді це запитання у наш Інстаграм, а саме у наші сторіс. Але ми дуже любимо, коли ви нам телефонуєте. Ми дуже любимо з вами спілкуватися. Ми дуже любимо дарувати вам подарунки. Тому ви думаєте, даєте відповідь, і все прекрасно.
3: Ще раз. Номер студії 036-85-7767. 036-85-7767. Телефонуйте. Ну, а зараз яку пісеньку нам, Марічко, вмикнеш?
2: А я вимкну пісеньку від нашого виконавця франківського, до речі, дуже крутого артиста, Берлет, з піснею «Врятувала». Друзі, у вас є 5 хвилин,
3: вау,
2: і час пішов.
3: Це багато. Давайте, ми чекаємо.
4: Західний полюс.

0: Ну що, шановні друзі, ми не можемо в це повірити, але це сталося. І саме зараз до нас дотелефонувалися, і нам дуже приємно. Ми вас слухаємо, вам вітаннячка.
1: Також вітаннячка з сонячної Богородчанщини.
0: У, клас, приємно, що слухаєте
2: нас. А як вас звати, як до вас звертатися?
1: Володя.
0: Дуже приємно.
2: Дуже приємно.
1: Навзаєм, навзаєм.
2: Слухайте, вам потрібно ще раз продублювати для вас запитання, щоб ви на нього дали відповідь. Чи ви можете одразу нам відповісти?
1: Я думаю, що можу одразу.
0: Але ми нагадаємо все-таки нашим слухачам, хто щойно доєднався, що взагалі відбувається. Не штучний інтелект, ми зачитали питання від нашого партнера MindGame, і людина має нам зараз дати правильну відповідь. Але ми нагадаємо ще раз для того, щоб ви, можливо, подумали, гарно передумали і дали нам все-таки правильну відповідь. Отже, готуйтеся!
2: Згідно одного жарту, одиниця виміру байдужості – один він. Про нього ми зазвичай згадуємо напередодні Великодніх свят. Назвіть його односкладовим словом.
1: На мою думку, що це одиниця виміру один хрін.
0: Це абсолютно.
2: Я не думала.
0: Абсолютно правильно,
2: це буде так смішно.
0: Вау, слухайте, ну абсолютно в десятку потрапили, цього разу не в яблучко, а прямо у хрін потрапили. Ми вас вітаємо, сертифікат.
1: Дякую.
0: Від нашого партнера MindGame ваш, ми вам розповімо, як забрати, ну і дякуємо, що ви слухаєте найтепліший і брали участь у цій грі. Скажіть, будь ласка, яка зараз погода на Богородчанщині, трішки відрізняється?
1: Ні, на початку нашого спілкування сказав вітання вам з сонячної Богородчанщини. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони роблять, і велика дяка і шана. У мене все.
0: Ми приєднуємося, дякуємо нашим захисникам та захисницям. Ну що ж, ви залишайтеся тоді на лінії, будь ласка.
1: Рад.
0: Вам гарного дня, ну а ви, друзі, залишайтеся з найтеплішим полюсом планети.
2: Тож, слухайте класну музику і не забувайте, що щосередина вас чекає від нашого партнера MindGame, не штучний інтелект, де ви даєте відповідь і виграєте сертифікати.
3: Не штучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від MindGames у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
3: Ви слухаєте.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Соціальна реклама.

бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, по-перше, ми вам нагадуємо, що завтра вже 7 травня, День міста. А це, на хвилиночку, 364-та річниця Івано-Франківська. І ми підготували для вас особливий ефір. Радіо Вежа ФМ та Радіо Західний

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. 6 травня, середа, 11.01 на студійному годиннику. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські окупанти випустили по Україні понад 110 ракет та безпілотників. Окупанти випустили по території України 111 дронів, якщо бути точними, та ракет. 11 з них влучили на 8 локаціях. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбук. Протиповітряної оборони було знешкоджено 89 безпілотників. Російська атака на Краматорськ. Кількість поранених внаслідок російського удару про Краматорськ у Донецькій області зросла до 13. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Відомо також про 5 загиблих. Точна кількість жертв та обсяги руйнувань ще встановлюється. США схвалили продаж Україні керованих бомб. Затвердили США продаж Україні керованих бомб-комплектів на суму 374 мільйони доларів. Це рішення підкреслює подальшу підтримку обороноздатності України з боку Вашингтона. Поставка сучасних озброєнь покликана посилити спроможності ЗСУ на полі бою. На Прикарпатті за добу сталося 24 пожежі. 5 травня в Івано-Франківській області зафіксували суттєве зростання кількості пожежах в екосистемах. Протягом доби рятувальники 24 рази виїжджали на ліквідацію загорань сухої трави, сміття та лісової підстилки. Рятувальники вкотре наголошують, спалювання сухої рослинності є небезпечним і може мати серйозні наслідки. На Прикарпатті викрили схему мертвих душ в «Укрзалізниці». За даними слідства, організатором схеми став керівник одного з підрозділів депо, який залучив до протиправної діяльності свого заступника. Відтак відомо, протягом 24 та 25 років вони оформили на роботу 4 чоловіків на посади слюсарів із ремонту рухомого складу. Оскільки для цієї роботи необхідна профільна освіта, чоловіки спочатку оформлювали учнями. В цей час вони отримували зарплату, премії та надбавки. Однак фактично на роботі не з'являлися. За даними попередніми слідства, загальна сума незаконно виплачених коштів перевищує 500 тисяч гривень. Також перевіряється інформація про можливі відкати посадовцям за фіктивне працевлаштування та оформлення броні. Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. В Івано-Франківську відкрили новий простір для реабілітації ветеранів. Центр запрацював на стадіоні «Рух» напередодні Дня міста. Він є частиною Дому воїна та орієнтований на фізичне і психологічне відновлення захисників. Про це повідомив Руслан Марцінків. У центрі облаштовані тренажери для адаптивного спорту, передбачені як індивідуальні, так і групові заняття. З ветеранами працюють фахівці-реабілітологи, а також у майбутньому тут планують проводити спортивні турніри та змагання. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Погода. Ну що ж, друзі, коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 28 градусів тепла. В цілому температура має зрости сьогодні до 31. Весь час буде триматися ясна погода. Можливо, ненадовго в обідню пору небо вкриється хмарами, але ненадовго. Опадів не очікується.
1: Ну а завтра вони передбачаються синоптиками, принаймні в день. Кажуть вони з Synoptic.ua, що в день піде дуже сильний дощ із грозою. Завтра, але ближче до вечора він повинен все ж таки стихнути. Проте, незважаючи на це, все одно буде тепло. Вже зраночку буде плюс 10, ну а в день температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 26.
2: Ну, в Яблуниці, Косові та околицях, там наразі 19 градусів тепла, трохи прохолодніше, ніж Франківську. І тим паче максимальна позначка теж буде нижчою, ніж Франківську. 21 градус тепла максимум на сьогодні передбачають синоптики. Триматиметься весь час ясна погода, ввечері ненадовго небо вкриється хмарами, опадів не очікується.
1: Завтра плюс 4 та плюс 18. Весь день буде хмарно. З середини дня і до кінця буде йти дощ. Але настрій буде хороший. Якщо ви зранку Гелпінг Нет, найтепліший полюс планети о 8 годині. Ну що ж, такий був прогноз погоди на сьогодні та на завтра. 11.06, ми рухаємось далі. Нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Масич Клінік.
2: Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси.
1: Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: Реклама.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
2: Клас енергоефективності – це...
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
2: Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
9: Сектор чистий, у нас все під контролем.
8: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.

0: забудемо. Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі продовжується, друзі, а це означає, що ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями тут у нашій студії найтеплішого полюсу планети. І сьогодні ми зустрілися з Віталієм Івасюком, керівником Івано-Франківської філії охоронної компанії «Тигр», і будемо говорити про те, як найкраще подбати про безпеку дитини, бо саме у охоронній компанії «Тигр» знають, як це робити найкраще. Тож, Віталій, вам доброго дня!
2: Доброго дня!
1: Трішки ближче до себе мікрофончик, так, щоб наші слухачі все-таки були впевнені, що це пан Віталій розмовляє, а ми тут за ничкою міняємо собі голоси, знаєте, і розповідаємо про всі ці речі, які ми, до речі, в яких, верніше, ми некомпетентні. Тому давайте розпочнемо.
3: Так, цікаво дізнатися взагалі, що це за компанія така «Тигр» і на чому вона спеціалізується. Ми так коротко сказали, але хотілося б знати обширніше.
2: Компанія «Тигр» – це компанія, яка надає послуги безпеки. Ми на ринку більше 14 років, в Франківську віднедавна, буквально рік. Ось, досить нова, але ми прогресивна команда, яка створює безпеку для людей, безпеку для бізнесу, безпеку для всіх. Для всього
3: добре,
2: міста.
3: А дивіться, вже пройшов рік, як ви саме тут існуєте, співіснуєте з нашими людьми. І чи часто до вас звертаються за послугами?
2: Часто.
3: Часто?
2: Так,
3: надзвичайно. Попит є великий, так?
2: Завжди є. Насправді, ми живемо в такий час, що світ динамічний, але в цей момент він і тривожний. І основною нашою задачею і метою компанії «Тигр» – створити безпечний простір для міста Франківська, а також інших міст, де ми перебуваємо.
1: Якщо все-таки говорити про дитячу безпеку, так, в плані охорони, як це взагалі забезпечити? Наскільки сьогодні вразливі діти на вулицях Франківська?
2: Ну, не можна стверджувати, що максимально вразливі, тому що, ну, реалісти, так? Фактор того, що збільшилася тривожність, збільшилось відключення світла, темрява на вулиці, багато посторонніх осіб, чужих людей, незнайомих людей для дітей. Ось, і цей фактор, сукупність цих факторів впливає на те, що дітям потрібна допомога, якась підтримка. Ми розуміємо, що батьки не можуть бути поруч зі своїми дітьми 24/7, а компанія «Тигр» може. І може, і реалізує це досить якісно.
3: А як ви це робите?
2: Дивіться, завдяки програмному забезпеченню компанія «Тигр» надає тривожну кнопку для дітей. За допомогою тривожної кнопки.
3: Звучить дуже страшно.
1: Ні. Тривожна кнопка. Слово таке.
2: Окей, кнопка виклику.
3: Кнопка
2: допомоги.
3: Виклику.
2: Хай це звучить трішки.
1: Ні, ну вона так і, напевно, і називається. Я десь вже в світі чула таку назву тривожна кнопка.
2: Тривожна кнопка. От така реальність.
1: Ну, так.
2: Саме коли тривога. Тобто, коли якась тривога, або навіть не тривога, можливо, просто потрібна допомога дитині. Дитина може заблудитися, загубитися, запанікувати, будь-що потрібно дитині. Вона може використати цю кнопку, група коригування прибуде максимально швидко до місця локації і надасть першу допомогу, там викличе батьків, зв'яжеться з батьками чи з іншими службами, щоб максимально швидко допомогти дитині.
3: Це типу йде як додаток в телефон?
2: Так, завдяки додатку.
1: Тобто його потрібно якось скачувати безпосередньо, самостійно це можна зробити, чи це якась процедура?
2: Самостійно можна прийти до нас в офіс і, грубо кажучи, за лічені хвилини можна, наш спеціаліст допоможе встановити застосунок і вкласти договір на...
3: До речі, це цікаво, а є кнопка не тільки для дітей, а для дорослого? Там, наприклад, батьки у віці, цікаво, або там чоловік.
1: Я голодний! Приїдьте до мене на годуйте.
3: Ну це вже смішно.
1: Жарти жартами, але речі серйозні насправді. Добре, це скачується додаток. Окей, наскільки це рентабельніше, ніж просто, наприклад, взяти якийсь гаджет, мобільний телефон той ж самий дитині і просто набрати батька або маму, наприклад. Наскільки це більш практичніше для дитини оця тривожна кнопка?
2: Вела до того, що батьки не завжди можуть бути біля дитини, також батьки можуть бути на нараді.
1: Зайнятими.
2: Немає світла, там всі пропали, щас мережі немає, в дорозі немає мережі. Тобто ми ж розуміємо, всі дорослі люди, що батьки завжди чимось зайняті.
1: Uh-huh.
2: А дітям потрібна миттєва підтримка тут і зараз. Дозвонитися, не дозвонитися, шукати когось іншого, друзів, бабусь, дідусь. Це не дієво, це час.
3: Uh-huh.
2: А дістати телефон, натиснути кнопку – це декілька секунд. І найшвидше, там, найближча група скоригування просто під'їде і допоможе.
3: А мене от цікавить оце запитання. Чи працює цей додаток без мережі, Wi-Fi, мобільного зв'язку? Ну, як він працює? Все-таки потрібно,
2: ну, принципі,
3: щоб був інтернет?
2: Потрібно, та, тому потрібно. Що має бути GPS-зв'язок.
3: Угу.
2: Сенс цього, що телефон зв'язується з нашим пультом центрального спостереження,
3: uh-huh.
2: і відповідно вже диспетчер направляє найближчу групу, яка знаходиться до точки геолокації.
3: Добре, а ви згадували раніше за офіс, ваш офіс безпосередньо «Тигр», де він знаходиться, як вас можна відшукати?
2: Це вулиця Галицька, 59А, третій поверх, 313-й офіс.
1: Uh-huh.
2: Працюємо з 9 до 6, завжди на місці є працівники, які допоможуть швидко налаштувати тривожну кнопку.
3: Тобто незалежно від вихідних, вихідні дні ви теж працюєте, так?
2: Вихідні дні ми не працюємо, але якщо потрібно, наш технічний спеціаліст, який працює цілодобово, може виїхати прямо до
1: дитини. Це дуже круто.
2: До сім'ї.
1: Це дуже круто. Я думаю, що зараз от слухачі, які або щойно доєдналися, або, можливо, не повністю розібралися, однозначно виникли якісь питання. До вас можна звертатися, приходити безпосередньо в офіс або телефонувати, і там вже нададуть повну консультацію,
2: так,
1: стосовно усіх питань. Добре, знаємо, що відбувалася акція, так, охорона компанія «Тигр» називалася «Захист у твоїх руках», або далі продовжується. Дуже круто, насправді, але чи можна дізнатися більше про дану акцію, яка мета, яка логіка, якісь більш такі деталі?
2: Деталі, окей. Максимально все просто. Батьки, які мають тривожну кнопку, дітям безкоштовно. Тобто, якщо батько або мати встановили собі, придбали тривожну кнопку від компанії «Тигр», всім дітям в сім'ї безкоштовно тривожна кнопка.
1: Всім дітям? Тобто,
2: так, на сім'ї.
1: Вау,
2: так.
1: Це круто.
3: Тобто, одна тривожна кнопка на всіх.
1: Угу,
2: так,
1: виходить
2: на сім'ю,
1: так,
2: грубо кажучи.
1: На сім'ю.
2: Але акцент на дітях, тому що діти – це, ну, це майбутнє, це квіти нашого життя, і ми розуміємо, що вони максимально потребують безпеки.
3: Угу.
2: І якщо батько вже наважився встановити собі тривожну кнопку чи матері, ось чому діти не мають можливості.
1: Завжди угу.
2: раді допомогти, і для дітей безкоштовно.
1: Це дуже
2: ця
1: круто.
2: Акція триває і буде тривати до кінця літа, в принципі.
1: До кінця літа. Друзі, детальніше знову ж таки звертайтеся охорона компанії «Тигр», будь ласка, там вам усе розкажуть, підкажуть, і детальніше ви зможете все дізнатися. У вас є так само сайт, куди
2: так.
1: можна звернутися, правильно?
2: Так, так.
1: Усім безпосередньо, кого цікавить. Якщо говорити все-таки, ну, з батьками більш зрозуміліше, так, ми дорослі, ми розуміємо, для чого нам тривожні кнопки, для чого вони існують, в яких випадках їх використовувати, а як, власне, напевно, батькам підготувати дитину до того, що тепер в неї в телефоні є «Тигр».
2: В принципі, мені здається, потрібно підготувати дітей до того, що це не залякувати їх, щоб чи буде якийсь момент, і ти там маєш натискати, а заздалегідь проконсультувати і пояснити, що це стандарт, що безпека – це база, яка має бути в дитини. Тобто, якісь елементарні базові вимоги, і тривожна кнопка.
3: Тобто,
2: спокій, так.
3: дати певні інструкції, як нею користуватися,
2: так.
3: що не, є певні моменти, в яких треба її натискати, там, і тобі допоможуть.
2: Моменти бувають різні. Моменти
3: так.
2: бувають конфлікти між однолітками.
1: Угу, до речі.
3: Серйозно навіть на таке реагують?
2: Булінг. Просто навіть булінг, конфлікти між однолітками. Конфлікти старшою людиною. Також дитина попадає в певний стрес і... Окей, це щось набирати, потрібно дзвонити, щось пояснювати, чому не просто відкрити програмне забезпечення і натиснути тривожну кнопку.
1: Угу. Ще виникає наступне питання. Тоді, наскільки часто може виїздити, так, група підтримки, скажімо так, і чи є, можливо, якийсь ліміт, там, не знаю, на місяць, чи як це взагалі відбувається? Ну, бо ми розуміємо, що діти все-таки... Треба їх проконсультувати, в яких випадках так треба натискати, але бувають різні моменти в житті дітей. Там стресанув забагато, а ситуація така, скажімо, ну не дуже серйозна.
2: Це прям рідкість насправді, щоб там хтось постійно натискав, там грався
1: угу.
2: з цим. Так, там є штрафні санкції, але вони не задіються для дітей. І в нас нема такого, що група швидкого реагування не вийде. Хоч дитина натисне 100 раз на день, і група буде виїжджати, тому що в нас немає відбій. Чи якщо там набрали, сказали, дитина випадково натиснула, група швидкого реагування все одно приїжджає, мусить переконатися, що з клієнтом все в порядку, чи це дитина, чи це старша людина. Це основа така, що все може бути, все може трапитися. Завжди виїжджаємо, завжди приходимо на допомогу.
1: Ну, в цьому, як то кажуть, і впевненість зростає в завтрашньому дні. Ну, і своїй власній безпеці. Що б ви, пане Віталій, як людина, яка присвятила все-таки життя безпеці, порадили франківським родинам?
2: Бути спокійним, тримати руку на пульсі і мати тривожну кнопку компанії «Тигр».
1: Це гарна порада.
3: До речі, маєш тривожну кнопку, і ти вже спокійний.
2: Так,
3: не треба навіть паритись.
1: Цікава аналогія.
2: До речі, цікавий момент для дітей, що навіть можна мати застосунок на годиннику, Apple Watch і інших, і натискати тривожну кнопку прямо з годинника, миттєво.
1: Вау!
2: Не потрібно доставати телефон.
1: Це ще скорочує шлях, в принципі, до безпеки.
3: Тобто, наприклад, загубив телефон, але є... У тебе цей годинник.
2: Так.
3: І ти можеш ним скористатись.
1: То, в принципі, якщо так говорити і підбити підсумок, то цю тривожну кнопку можна на будь-який гаджет встановити.
2: На будь-який гаджет.
1: Абсолютно. Так. І користатися нею.
3: Ну і хочеться наостанок послухати щось таке від себе, тепле, що ви хочете сказати нашим слухачам, діткам, які слухають, дорослим, від як представник компанії «Тигр». Отак. Висловіться.
2: Ну, певне, і діткам, і дорослим я завжди кажу, що потрібно заздалегідь подбати про свою безпеку, а не тоді, коли вже трапляється якась ситуація. Я прихильник такого вислову, що останню закривають, коли коня вкрали. Так само у нас і в безпеці, зазвичай вже беруть тривожну кнопку, коли вже щось трапилося. Подбайте про свою безпеку заздалегідь, а компанія «Тигр» залюбки вам цим допоможе.
1: Це, до речі, дуже слушна думка, насправді. Ну і ми вам дякуємо за те, що ви прийшли, поділилися цією інформацією, тому що все-таки багато людей, можливо, навіть і не знає про такі можливості, які перед ними відкриваються для їхніх сімей, безпосередньо для своєї безпеки, для безпеки своїх дітей. Тому це дуже гарно. Ну і дуже гарна акція, яка у вас наразі триває. Ви сказали, вона буде до завершення літа тривати, так? А ви, друзі, не гайте часу, звертайтеся, компанія «Охорона Тигр» вам у цьому допоможе. Ну і нагадуємо вам, що сьогодні у нашій студії ми спілкувалися з Віталієм Івасюком, керівником Івано-Франківської філії охорони компанії «Тигр». Вам, Віталій, також бути у безпеці.
2: Добре, навзаєм.
1: І нехай все буде добре. Ви, друзі, залишайтеся, з Віталієм ми ще почуємося десь у недалекому майбутньому. А далі Захар Кіст «Два вікна».
0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
0: 7 травня, у четвер з 11 по 19. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
0: Два радіо – одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
2: Реклама. Реклама.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
7: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Ой, ну прекрасний сьогодні у нас був ранок. Стільки гостей, стільки музики, цікаві рубрики. Ну а ще, друзі, ми хочемо вам сповістити, що нема часу чекати до завтрашнього дня, бо треба готуватися.
2: Готуватися до чого, Марічко?
1: Хо-хо, а завтра 364-та річниця Івано-Франківська, і ми, радіо «Західний полюс», а також радіо «Вежа ФМ» підготували щось особливе і цікаве. Ми об'єднуємося для 8-годинного благодійного марафону, тому завтра з 11 до 19. До речі, ви не тільки прямий ефір можете почути на двох радіостанціях одночасно, а також нас побачити на терасі кінотеатру «Люм'єр». Тому слухайте, дивіться, долучайтеся, підтримуйтеся, будуть прямі трансляції також у нас на сторінках, ну і в загальному, що на наших слухачів чекає.
2: Та багато гостей, знаних гостей, розіграші, призи від наших партнерів, ну і жива атмосфера. Тому долучайтесь, буде дуже цікаво. І не забувайте, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є компанія «Благом». Благодевелопер.ком – їхній сайт. Залітайте і обирайте своє класне житло.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.
5: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 12 годину. З вами Нічка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Протиповітряна оборона знешкодила 89 зі 108 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну цієї ночі. Про це повідомляють в повітряних силах Збройних сил України. Також в повітряних силах зафіксували влучання двох балістичних ракет «Іскандер-М», однієї керованої авіаційної ракети «Х-31» та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а ще падіння збитих уламків на одній локації. Влада Іспанії погодилися прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомили в іспанському МОЗ. Судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Європейський центр з контролю захворювань оцінює ситуацію, щоб визначити пасажирів, яких потрібно евакуювати першочергово, а інші продовжать шлях до Канарських островів. Попри неодноразові попередження, Єгипет продовжує приймати викрадене Росією українське зерно. Судну «Асоматос» було дозволено розвантажити 26,9 тисячі тонн викраденої пшениці в Абукірі. Це вже четвертий випадок відмивання Росією українського зерна в єгипетських портах з квітня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України Андрій Сибіга. «Асоматос» Було дозволено розвантажувати навіть попри те, що 5 днів тому Генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту. Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно. Про це заявив в Міністерстві закордонних справ Андрій Сибіга. Ми переходимо до новин Прикарпаття. В Коломийській громаді з 30 травня розпочнуться шкільні канікули. Останній дзвоник для учнів пролунає 29 травня, каже міський голова Богдан Станіславський. Водночас на початку літа для учнів організують дозвілля. При школах працюватимуть літні табори. Вони діятимуть з 1 до 12 червня. Кількість пожеж зростає. На Прикарпатті за добу горіли майже 6 гектарів сухої трави, лісової підстилки та сміття. Підрозділи ДСНС протягом 5 травня 24 рази залучалися до ліквідації загорянь. Рятувальники ліквідували масштабні пожежі сухої трави на площі 2,5 гектарів в селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади та на площі 2 гектарів сухої трави та чагарників в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. Також вогнеборці ліквідували пожежу лісової підстилки на площі 1 гектар в селі Небилів Калузького району. Загоряння виникло ввечері 5 травня, остаточно ліквідоване сьогодні вранці. Від початку року на території області вже зареєстровано 1058 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 76 гектарів землі. Крім цього, виникло 7 лісових пожеж на площі 2 гектари. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині скажу 2С. Сонячно і спекотно. А ще тепло, друзі, і без дощів. В цілому, як я вже сказала, температура сьогодні сягне майже 31 градусу на позначці термометра. Зараз вже 29, а має ще температура зрости до 31 градусу за Цельсієм. Завтра, в четвер, буде трошки прохолодніше, не сильно, але прохолодніше. Вранці плюс 10, передбачають синоптики, в обідню пору 26, а ще з другої половини дня розпочнуться сильні грози з дощем, громом і блискавкою. Тому будьте готові до такого розвитку подій. В Яблуницько-Світак у околицях наразі прохолодніше, лише 20 градусів тепла. На сьогодні це буде максимум на стовпчику термометра. Весь день буде сонячно, лише ввечері ненадовго небо вкриється хмарами. В четвер, 7 травня, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. Вище триматиметься хмарна погода з проясненням, і в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

Ну що ж, друзі, настав час позитивно, музично заряджатися на найтеплішому, адже день розпочався сміло. Рвучко з Заничкою Хитрак з 12 по 16 години. Сьогодні з вами перебуватиму. Будемо, як завжди, спілкуватись на цікаві теми, слухати класну музику, ну і заряджатись. А просто зараз Крістаплето звучить для вас. Після невеличкої реклами ще більше хороших, крутезних треків від столиць та Мотане, трек від Ездіса, Олівії Ден, ну і багато інших. Тож вмикайте гучніше, ну, ми разом слухати.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Сотків. Гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
7: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. SDS зараз збучує для вас її трек «Touch Me». І хочеться все-таки сказати вам про те, що вже завтра ми будемо святкувати 364-ту річницю Івано-Франківська. І це дуже важлива дата, важлива подія. І ми для вас підготували особливий ефір. Тобто радіо «Вежа FM» і радіо «Західний полюс», ми об'єднуємося для 8-годинного благодійного марафону. Чому благодійного? Тому що наша основна мета – зібрати кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Але при тому, при всьому, на вас чекатиме багато цікавих подій. Тобто крутезні гості, розіграші призів від наших партнерів, ну і жива атмосфера міста. Куди без цього? Вже завтра, друзі, в четвер, 7 травня, з 11 по 19 годину в терасі кінотеатрі «Люм'єр» ви зможете нас побачити, послухати через наші FM-лінії, ну і побачити прямий ефір. Слухайте, дивіться, долучайтеся і підтримуйте нас. Західний полюс.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська Радіо Вежа та Західний полюс об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
10: Понад 20 видавництв з різних міст України.
9: Книжковий ярмарок.
10: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
9: Зустріч з письменниками.
10: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
9: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
10: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
9: Дракони чи зорильоти?
10: Магія чи технології?
9: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
11: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
12: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня. Івано-Франківськ. Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від Фостера «The People», хочу вам нагадати про збір. Збір для наших військових, а саме 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збираємо на «Екофло». Тому прохання кожному і всім долучатися до збору. Детальну інформацію щодо неї ви знайдете на сторінках наших в соцмережах Facebook, Instagram «Західного полюсу». Збираємо 50 тисяч, наша мета, тому, будь ласка, заходьте, перерепощуйте інформацію, ну і долучайтеся, хто скільки може, своїми донатами. Це дуже важливо.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Протиповітряна оборона знешкодила 89 зі 108 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Проте в повітряних силах зафіксували влучання двох балістичних ракет «Іскандер-М», однієї керованої авіаційної ракети «Х-31» та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а ще падіння збитих уламків на одній локації. До 43 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 5 травня, який забрав життя 12 людей. Голова обласної військової адміністрації додав, що 18 поранених в лікарні, стан 4 з них медики оцінюють як важкий, 14 людей в стані середньої тяжкості. Інші ж постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома. Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Про це повідомили в Іспанському міністерстві охорони здоров'я. Судно перебуває біля узбережжя Карбо-Верде. Європейський центр з контролю захворювань оцінює ситуацію, щоб визначити пасажирів, яких потрібно евакуювати першочергово, а інші продовжать шлях до Канарських островів. У Коломийській громаді з 30 травня розпочнуться шкільні канікули. Останній дзвоник для учнів пролунає 29 травня, каже міський голова Богдан Станіславський. Водночас на початку літа для учнів організують дозвілля. При школах працюватимуть літні табори, вони діятимуть з 1 до 12 червня. У Івано-Франківську стартує голосування за найкращого двірника. Голосування триватиме до 17 травня. Переможець отримає 25 тисяч гривень і грамоту. За статус найкращого двірника змагатимуться 19 комунальників. Більш деталей ви знайдете на порталі «Репортер». Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз актуальний прогноз погоди. Ну що ж, друзі, скажу так, температура підвищується все вище і далі. 29 градусів показує стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. В цілому температура ще має сьогодні зрости до 31 градусу за Цельсієм. Весь час буде триматися ясна погода на дворі, опадів не очікується. А ось завтра ситуація буде дещо іншою. Вранці плюс 10, пророкують синоптики, в обідню пору плюс 28, ввечері 20. Перша половина дня буде хмарною з прояснення. А от з обіду, обіцяють синоптики, такий нічогенький дощик з грозою, тому будьте до цього готові, коли плануєте завтрашній день. В Яблуницьку світа в околицях, там сьогодні теж обіцяють синоптики сонячну погоду. Наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла, в цілому температура зросте до 23, а ввечері опуститься до плюс 13. Вечір буде дещо хмарним, хоча опадів не очікується. Натомість завтра, в четвер, 7 травня, температура в Яблуницьку світа в околицях коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. Буде хмарно з проясненнями, а ще в день і ввечері йтиме дрібнесенький дощик. В цілому це все. Хочу ще нагадати, що партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Ну що ж, друзі, не забувайте, що день на полюсі продовжується. Анечка Хитрак з вами. 13.07 на годиннику, середа, 6 травня. І сьогодні свій день святкують піхота Збройних сил України. Хочеться сказати, що сучасний піхотинець – це універсальний солдат, який володіє не тільки стрілецькою зброєю, а ще й високотехнологічними засобами розвідки і важким озброєнням. Багато українських піхотних бригад мають почесні назви на честь видатних полководців минулого, як от імені короля Данила або ж імені Івана Сірка, які підсилюють зв'язок поколінь захисників. Друзі, хочу привітати, подякувати нашій піхоті за те, за їхню кропітку працю, за те, які вони мужні, стійкі, і за те, що вони просто у нас є. Нехай наступні треки звучать для них, адже сьогодні їхній день і все, що робиться, ми повинні про них згадувати, підтримувати і не забувати, звичайно, що про донати для Збройних сил України. Ну, а просто зараз трек «Поясни» від Марини Круть та «Онуки».
1: Буду чекати на мить у сні.
0: Далі BTS з треком «Swim». А ще Motorola «Моя вода». Тому, друзі, вмикайте гучніше і давайте разом слухати.
2: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс.
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
15: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
16: Клас енергоефективності – це…
17: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
19: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
8: Реклама.
4: Соціальна реклама.
20: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, 13:30 на годиннику Гайтана з треком «Щастя є». Ну, ми зрозуміли, що щастя є, за ним треба гнатися, його відчувати. Але знаєте, що ми зараз за чим женемося і що відчуваємо? Нереальну спеку. Україна зараз, до речі, одна з найспекотніших країн у всій Європі. А в самому Івано-Франківську фіксують показник в плюс 23, а взагалі очікують до плюс 28 градусів тепла. До того ж, вчора, 5 травня, в області фіксували рекордну спеку, тобто в Івано-Франківську на термометрі сягало позначки 30,2 градуси за Цельсієм, а в Коломиї 29,1 градус за Цельсієм. Тепла, спекоти, жаріні. Ну, ви зрозуміли. Це просто дуже спекотно, жарко. І знаєте що? Треба не забувати пити багато водички, щоб все-таки не порушувати свій водний баланс в організмі. Знати, як правильно охолоджуватися, вмиватися. Тобто, побільше пити якихось таких напоїв, нормальних напоїв, таких як водичка, там, мохіто, щоб все-таки ваш організм охолоджувався. І офіційно, знаєте, що можна сказати? Що відкривається сезон морозива. Жуйте його, смакуйте, ну і класно проводьте час з найтеплішим і на найтеплішому. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
12: Ах, турпав!
11: Голос Грузії – голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
4: Реклама.

Ну, досить особливий буде ефір, тому що на вас чекатимуть цікаві гості, розіграші, призів і жива атмосфера міста. Наша ще й головна мета – це зібрати кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Тому, друзі, вже 7 травня, вже завтра, у четвер, з 11 по 19 годину ви зможете нас побачити на терасі кінотеатру «Люм'єр». Будуть прямі трансляції, ну і об'єднані FM-лінія. Слухайте, дивіться і долучайтеся. Субтитры сделал

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На годинку 14 година. І це час оперативних новин з мами Анички Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна визначиться із подальшими діями після того, як Росія проігнорувала запропонований режим припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально. Як стверджує Зеленський, Росія має закінчити війну. На його думку, більшості росіян навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв'язком зрозуміло, що керівництво РФ може обрати мир. На Закарпатті намагаються загасити масштабну лісову пожежу, яка охопила близько 75 гектарів землі. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Попередньо справу кваліфікували за частиною 2 статтею 245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки». Тегеран має право розвивати атомну енергетику, повідомляє міністр закордонних справ Китаю Ван Гі. Під час переговорів з главою іранського міністерства закордонних справ Аббасом Арахчі. Ван Гі також сказав, що Пекін сподівається, що зацікавлені сторони якомога швидше відгукнуться на рішучі заклики міжнародної спільноти відновити нормальне і безпечне судноплавство в Ормузькій протоці. Китай вважає, що все осяжне припинення військових дій не терпить зволікань, а відновлення війни ще менш бажане, цитує китайського дипломата місцеве видання. Мережевий магазин на Прикарпатті оштрафували за неправдиву знижку на памперси у Вайбері. До управління Держпродспоживслужби надійшла скарга від покупця, який отримав персональну пропозицію зі значною знижкою на дитячі памперси. Однак під час перевірки виявилось, що фактичний розмір знижки відрізнявся від заявленого. Така реклама має ознаки недобросовісної. Як наслідок, магазин оштрафували на 4059 гривень. Фахівці нагадують, що інформація про знижки має бути достовірною, містити точний розмір знижки, умови акції та дати її початку і закінчення. Далі пряма мова. Якщо ви помітили рекламу з ознаками порушення, телефонуйте на номер 03-42-78-76-67. 03-42-78-76-67. Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 14.05, ну а стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині показує 30 градусів тепла. Ви уявляєте, це просто спекотень. Спека, ну і спека, друзі. Сонце буде світитиме сьогодні, жаритиме просто-напросто від ранку до самого вечора. Опадів не очікується, хмарок теж не буде, а ось така температура триматиметься до 18 години, після поступово буде спадати. Цього вечора вона сягне 29, а потім пізніше 22 градусів тепла. В цілому сьогодні буде дуже спекотно. Ну, а завтра ситуація дещо інша. Вранці обіцяють синоптики плюс 10, в обідню пору плюс 27. Перша половина дня буде хмарно з проясненнями, ну, а в другій половині дня обіцяють синоптики дощ із грозою. В Яблунець, Косові та околицях там наразі 21 градус тепла. Весь час буде світити ясне сонечко. Ввечері ненадовго небо вкриється хмарами, але опадів сьогодні не буде. Натомість в четвер, 7 травня, це завтра, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Буде хмарно з проясненнями і ще в другій половині дня йтиме дрібнесенький дощик аж до самого-самого вечора. Ось така погода станом на 14.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам буде. Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

друзі, Йоно найтеплішому, найтеплішому, найтеплішому. Оце заговорились. Настя Борщ та Шугар з треком Йо-Йо. Ну, а далі нас чекає ще більше таких цікавих треків. Hunter X та з треком Golden, Калуш Оркестра з Харфангом, Дівчата, ще не Йо, About and Gone. Ну, друзі, дуже багато хороших, якісних, а головне, таких, знаєте, емоційно наповнених треків, що варто такого вмикати гучніше, щоб розуміти, про що співає виконавець, ну і, можливо, з цього виконання для себе почерпнути якусь ідею, якийсь сенс, ну і зарядитися від цих виконавців класною атмосферою, вайбовим настроєм. 14.11 на годинку. Давайте слухати і насолоджуватись.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

It's like

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший поліс планети, 14.41 на годиннику. Ну і вкотре хочеться нагадати вам про збір. Збір для наших едельвейсів збираємо на Екофло. Будь ласка, долучайтеся всі і кожен своїми донатами. На будь-яка сума вона все одно потрібна і помічна. Тим паче, що військові чекають на цю підтримку і допомогу. Тож долучайтеся, детальну інформацію щодо збору ви дізнаєтесь на наших сторінках в соцмережах Facebook та Instagram.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета. Великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня. Західний полюс та вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає сам. Ми на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Вона одразу сказала «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, маю невеличке оголошення про те, що завтра людство, а саме наша область, святкуватиме День міста, день народження, 364-та річниця Івано-Франківська. Тому ми вирішили з вежею зробити особливий ефір. Тобто радіо Вежа ФМ, Західний полюс, ми об'єднуємось для 8-годинного благодійного марафону. На вас будуть чекати цікаві гості, розіграші, призів, що немаловажливо, і жива атмосфера міста. Тому наша взагалі основна мета – це зібрати кошти для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Друзі, все це відбуватиметься завтра, 7 травня, в четвер з 11 по 19 годину. Тераса кінотеатру «Люм'єр», ми там перебуватимемо і вестимемо пряму трансляцію. Слухайте, дивіться, долучайтеся і підтримуйте нас.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна визначиться із подальшими діями після того, як Росія проігнорувала запропонований режим перепинення вогню в ніч з 5 на 6 травня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна чітко заявила, що діятиме дзеркально. Як стверджує Зеленський, Росія має закінчити війну. На його думку, більшості росіян навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв'язком зрозуміло, що керівництво РФ може обрати мир. Укрзалізниця по всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів через зростання атак на залізницю. Про це повідомили в компанії. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Зазначається, що напередодні таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. У компанії пояснили, що насамперед такі укриття встановлюються у найбільш небезпечних місцях біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Європейський Союз ухвалив рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Далі пряма мова. На більш пізньому етапі, коли достатня кількість держав-членів Ради Європи висловить свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди, Єврокомісія подасть до Ради ЄС пропозицію щодо рішення Ради ЄС про укладення цієї розширеної часткової угоди, пояснив компетентний у вказаному питанні посадовець Європейського Союзу на умовах анонімності. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Мережевий магазин на Прикарпатті оштрафували за неправдиву знижку на памперси у Вайбері. До управління Держпродспоживслужби надійшли скарги від покупця, який отримав персональну пропозицію зі значною знижкою на дитячі памперси. Однак під час перевірки виявилось, що фактичний розмір знижки відрізнявся від заявленого. Така реклама має ознаки недобросовісної. Як наслідок, магазин оштрафували на 4059 гривень. Фахівці нагадують, що інформація про знижки має бути достовірною, містити точний розмір знижки, умови акції, а ще дати її початку і закінчення. Далі пряма мова. Якщо ви помітили рекламу з ознаками порушення, то звертайтесь на номер телефону 03-42-78-76-67. 03-42-78-76-67. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 31 градус тепла. Весь день сьогодні очікується ясна погода, безхмарна і без опадів. В четвер, 7 травня, це завтра, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору. Буде хмарно з проясненнями в першій половині дня. Ну а в другій половині дня очікується сильний дощ із грозою, який закінчиться ближче до вечора. Ось в Яблуницьку світа околицях, там трошки прохолодніше, 21 градус тепла показує стопчик термометра. Ввечері температура опуститься до 13, буде ясна погода, весь день сьогодні триматися, опадів не очікується. Ну а завтра вранці очікується плюс 4, в обідню пору 19, а у вечірню плюс 12. Весь час буде хмарно, з проясненнями, а в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Етносіті. Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня. Пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
13: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, 15:19, ну а з вами Анечка Хитрак. Просто зараз звучить трек від Tubacolors, трек називається Loveful. Далі на вас чекає Кола з своїм треком «Каблучка», а ще Каміла Кабелло і Ед Ширан, «Бам-бам-бам», ну і багато-багато інших треків. Тож залишайтесь на найтеплішому, слухайте, насолоджуйтесь, ну і заряджайтесь позитивом.

0: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
0: 7 травня, у четвер з 11 по 19. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
0: Два радіо, одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це...
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Вічно юні і вічно молоді. Слухайте, друзі, ви слухаєте «Західне поле» з 15.50 на годиннику. Вже за кілька миттєвостей зможете почути свіжий випуск новин. Ну, а поки ще крутезні треки і невеличке оголошення про те, що до 364-ї річниці Івано-Франківська ми створили особливий ефір. Радіо «Вежа ФМ» і «Західний полюс» об'єднуються для 8-годинного благодійного марафону. На вас чекатиме цікаві гості, розіграші призів і жива атмосфера міста. До речі, головною метою нашого марафону є збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейсів». 7 травня, це вже завтра, друзі, в четвер з 11 по 19 годину слухайте нас на наших лініях FM. А ще ви зможете побачити навіть пряму трансляцію з тераси кінотеатру «Люм'єр». Тому слухайте, дивіться і долучайтеся, підтримуйте наші Збройні Сили України і святкуйте разом з нами 364-ту річницю Івано-Франківська. Західний полюс.

0: у Києві 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Аничка Хетрак. Слава Україні! Героям слава! Олексій Кулеба заявив, що Київ повільно готується до опалювального сезону. Далі пряма мова. Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування. Наступна зима не колись потім. До неї залишилося 7 місяців, зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він наголошує, що місто має негайно перейти до укладення контрактів, визначення підрядників, підготовки майданчиків, підключення до мереж та запуску резервної генерації. Сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, повідомив Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти, і цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок, повідомив президент країни Володимир Зеленський. Китай згадав про права своїх громадян, які воюють за Російську Федерацію проти України. Пекін вимагає, щоб українська сторона гарантувала захист законних прав та інтересів громадян КНР, а також забезпечила їм гуманне ставлення відповідно до норм міжнародного права, заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь. Він додав, що у КНР неодноразово публікували рекомендації щодо безпеки, закликаючи своїх громадян триматися якомога далі від зон конфлікту. Європейська комісія представила новий соціальний пакет, спрямований на боротьбу з бідністю та посиленням захисту прав людей з інвалідністю в країнах Європейського Союзу. Про це йдеться на сторінці інституції. Пакет включає першу в історії ЄС комплексну стратегію боротьби з бідністю, розраховану до 2050 року. В межах ініціативи також представили пропозицію рекомендації для Ради Європейського Союзу щодо подолання житлової ізоляції.

Шахраї відкрили кредити на ім'я Коломиянки. Вона втратила майже 300 тисяч гривень. Жінка розмістила оголошення про продаж особистих речей на онлайн-платформі. До неї звернувся нібито покупець, який надіслав посилання на оформлення доставки. Коломиянка перейшла за посиланням і вела свої дані. Після цього з її банківських карток списали близько 230 тисяч гривень, а ще оформили два готівкові кредити і перевели гроші собі. Поліція розпочала кримінальне провадження і шукає винуватців. На Прикарпатті посадовця ЦНАПу затримали на вимаганні хабара. Служба безпеки та національна поліція викрили та на отриманні хабара заступника начальника ЦНАПу. Він вимагав 70 тисяч гривень місцевого підприємця, власника магазину. За ці гроші посадовець обіцяв вирішити питання з Державною податковою службою, скасувати акт перевірки бізнесу та звільнити підприємця від подальших перевірок. Більш деталей про цю та іншу попередню новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику в нас 16.04, ну а на стовпчику термометра 30 градусів тепла. Так кажуть нам синоптики. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині така температура зберігатиметься до 18 години, після ж поступово опускатиметься до 22 градусів з позначкою плюс. Весь день сьогодні очікується ясна погода, без опадів і без хмар. Завтра ж, в четвер, 7 травня, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору. В першій половині дня буде мінлива хмарність, а от в другій половині дня на нас чекає дощик, сильний дощик із грозою. А ввечері він зміниться просто дрібним дощем. В Яблуницьку освіта в околицях, там трошки прохолодніше, 21 градус тепла, зараз показує стовпчик термометра. В цілому так і буде до вечора. Ввечері ж в 9 годині вечора температура опуститься до 13 градусів з позначкою плюс. Весь день очікується ясна погода, без опадів і без хмар. Завтра, 7 травня, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Буде хмарно з проясненнями, а в другій половині дня очікується дрібний дощ. В цілому це все. Хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, 16:06, це значить, що день на полюсі підійшов до логічного завершення. Анечка Хитрак буде казати вам па-па, відпочивайте від мене, а ми вже з вами чуємося завтра о 8 раночку. Тож, до зустрічі!

Замість Дня Ангела Юрія сьогодні Василь Іван Денис. Святкують ще Михайло і Альберт. День народження Зигмунда Фройда і Джорджа Клуні. На календарі також ще день розмальовки і день без домашніх завдань. День без дієт. Яка краса! День не може бути поганим, адже це День піхоти Збройних сил України. Слава Україні! Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном.

0: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Байблаго» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Готовий за тобою тут і там попіта.
4: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua. Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Соціальна реклама.

Клуні сьогодні 65 стукнуло. Популярний актор нещодавно, буквально напередодні ювілею, заявив про завершення своєї кінокар'єри. Все, на пенсію. Він зробив цю несподівану заяву під час 51-ї церемонії Chaplin World у Лінкольн-центрі. Про це повідомляє видання Page Six. Актор також пояснив своє рішення та поділився планами на майбутнє. Джордж Клуні вирішив завершити кінокар'єру із заявою, що замість постійних зйомок і роботи над новими проєктами зосередиться на благодійності і суспільних ініціативах. Актор зазначив, що перебуває на тому етапі, коли вже немає потреби доводити свою професійність. «Я займатимусь речами, які приносять мені більше задоволення, тому що більше не женуся за кар'єрою», ділиться актор. Тож його фокус із кар'єрних амбіцій змістився на особисті цінності. Водночас він не виключає можливості повернення до кіно в майбутньому, однак, за словами актора, це має бути справді хороша робота, аби він погодився на роль. «Знаєте, якщо з'явиться хороша роль, я її візьму», – додав він. Джордж Клуні разом із дружиною Амаль Клуні заснували благодійний фонд «Клуні Foundation for Justice», якому актор планує приділяти значно більше уваги. Зокрема, фонд Джорджа Клуні займався розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Більше про це є в мережі. До речі, можна знайти відповідну інформацію. Крім того, він має намір підтримувати ініціативи у сфері кіно і телебачення для молоді в Лос-Анджелесі. Клуні також продовжить кураторство школи кіно і телебачення в Лос-Анджелесі, адже прагне відкривати нові можливості для талановитих студентів і допомагати їхнім голосам бути почутими. А він таки зізрів. До такого рівня потрібно дорости, і він зробив це.

0: Західний полюс.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: що ж ви зі мною робите? SF-Base, спогади дитинства. В етері найтеплішого щойно. Завтра буде багато ностальгії в тому числі, адже сьогоднішній день міста неможливий без спогадів про його минулощі, приємнощі. Звичайно, свято, яке є одним з найулюбленіших у тих кількох сотень, навіть боюся сказати, скільки їх зараз, 250 тисяч раніше було, 300 тисяч орієнтовно зараз. Не всі, звичайно, в шаленому захваті від Івано-Франківська, дехто живе тут з якихось вимушених причин, але зрештою, так чи інакше, знаходить якісь позитиви у цьому житті. Ну, а тих все одно ж достатньо багато людей, які в безтямній любові, в дивовижному захваті, так, не сліпій, оцій нічого не бачучій, не помічаючій любові, але в будь-якому випадку, помічаючи негативи, все ж таки зосереджуємося на тому, що в місті є найкращим для нас із вами, а це передусім саме воно. Ну, бо така вона любов. Завтра святкуємо в спільному пориві, в захваті, 364-ту річницю Івано-Франківська. 364-й рік від моменту, від дня отримання Станіславовим Магдебурзького права, себто були собі села, купу сіл, зібрали докупи, зробили місто і надали йому офіційний статус міський. Тож, особливий ефір з нагоди не ювілейної, але все ж таки річниці радіовежа ФМ і радіо Західний полюс об'єднується для 8-годинного благодійного марафону. Нас із вами чекають цікаві гості, розіграші призів, жива атмосфера міста. Наша мета – збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 7 травня, четвер, з 11 до 19. Тераса театру «Кінолюм'єр». Прямий етер. Таке рідкісне взагалі-то видовище має бути. І слуховище також слухайте, дивіться, долучайтеся, підтримуйте. Ну, а збираємо ми, направду, конкретно 50 тисяч гривень для підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука, який працював і на радіовежа, і на радіо «Західний полюс», для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Захисникам дуже потрібен екофлоу. І ми можемо їм допомогти, тому долучайтеся до збору. Детальніша інформація про який на сторінках в наших соцмережах «Радіо Західний полюс», наприклад, в Інстаграмі. Лінк на збір на екофлоу для едельвейсів знаходимо в шапці профілю. 17 701 гривня від учора. Ого-го! На 2,5 тисячі, ну десь так плюс-мінус 2 з лишком тисячі, піднявся збір на банці. 17 701 накопичена з 50 тисяч необхідних. Спасибі всім, хто так активно взявся робити подарунки Едельвейсам. Завтра, я впевнена, доб'ємо цей збір у якнайкращому змісті цього слова. А поки що залишаємось на полюсі. Друга ріка, в етері найтеплішого за 3,5 хвилини.
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
2: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
3: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
3: Два радіо, одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
10: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
11: Понад 20 видавництв з різних міст України.
10: Книжковий ярмарок.
11: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
10: Зустріч з письменниками.
11: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
10: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
11: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
10: Дракони чи зорильоти?
11: Магія чи технології?
10: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
12: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Все в рем тисяч доріг. Я йшов

0: Новини.
1: 17-та година. Від початку поточної доби середи 6 травня на російсько-українському фронті зафіксували 63 бойові зіткнення. На північно-слобожанському і Курському напрямах ворог здійснив 46 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 7 із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано один штурм. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. На південно-слобожанському ворог 9 разів намагався покращити своє положення. Одна з цих спроб триває. На Куп'янському росіяни тричі проводили штурмові дії в сторону Курилівки та Піщаного. На Лиманському противник 9 разів атакував у бік Надії, Новосергіївки, Ставків, Лиману та Ямполя. Дві з цих атак тривають. На Слов'янському і Краматорському ворог активних наступальних дій не проводив. На Костянтинівському загарбники здійснили 9 атак у бік Костянтинівки, Лінівки, Новопавлівки. Одна зі спроб просуватися триває. На

0: Покровському напрямку. Спочатку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дві атаки тривають. На Олександрівському ворог один раз атакував у бік Вербового. На Гуляйпільському відбулося 11 атак у районах Злагоди, Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого. На Оріхівському противник один раз атакував у бік Щербаків. На Придніпровському сталося два штурми в районі Антонівки та острова Білогруди. Агресор продовжує обстрілювати прикордонні райони сьогодні. Як завжди, Сумщина, Чернігівщина, авіаударів зазнали два населених пункти тамтешні, Товстодубове та Голубівка. На Чернігівщині, а ні, перепрошую, на Сумщині. За даними української розвідки, кремлівський режим стягує з регіонів РФ засоби протиповітряної оборони. В Москву 9 травня планується військовий парад. Президент Володимир Зеленський анонсує нові далекобійні санкції, оскільки РФ не хоче перемир'я. Глава держави в соцмережах за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка про це повідомляє. Власне, більше про це можна почитати на «Українській правді». На Закарпатті триває масштабна лісова пожежа, яка охопила близько 75 гектарів території поблизу селища Воловець. До гасіння залучили авіацію, понад 200 рятувальників і місцевих жителів. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Станом на зараз рятувальники продовжують роботи з локалізації та ліквідації пожежі. На місці події розгорнуто штаби з ліквідації надзвичайної ситуації. Мукачівська окружна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом пожежі на території Верхньоволовецького лісництва, Свалявського надлісництва Карпатської філії Держпідприємства «Ліси України». Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами у межах кримінального провадження. Раніше повідомляли, що станом на 8 ранку сьогоднішнього дня, 6 травня, триває ліквідація лісової пожежі на території Верхньоволовецького лісництва на Мукачівщині. Орієнтовна площа займання становила близько 75 гектарів. На тоді до гасіння залучено 243 особи особового складу та 46 одиниць техніки. З них від ДСНС 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег зі Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Планується залучення авіації ДСНС. Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії Держпідприємства «Ліси України» та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерну, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки. Роботи з ліквідації пожежі не припинялися вночі і продовжуються досі. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про загоряння лісової підстилки в урочищі Кілиця надійшло 5 травня о 15:27. На місці було утворено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. А на Прикарпатті та в Івано-Франківську до Дня матері відзначили жінок, які виховали 5 і більше дітей. У цьому році почесне звання України «Мати-героїня» присвоїли 94 матерям із Івано-Франківщини. Цьогоріч, відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, 94 жінкам області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Їм вручили нагрудні знаки і посвідчення як знак шани за материнську відданість, зразкове виховання дітей та створення належних умов для їхнього всебічного розвитку, зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Почесне звання присвоюють матерям, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Також враховують особистий внесок жінки у виховання дітей, їхню освіту, розвиток здібностей, формування духовних і моральних цінностей. Таку відзнаку можуть отримати і матері, які виховали усиновлених дітей. Звання мати-героїні є державною нагородою, має визначену процедуру присвоєння. Держнагорода передбачає одноразову грошову виплату. Її розмір становить 10-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб. З інформацією Світлани Онищук, торік жінкам з Івано-Франківщини, яким присвоїли це звання, з держбюджету виплатили майже 3 мільйони гривень. З липня минулого року такі виплати здійснюють органи Пенсійного фонду України. Саме вони відповідають за їхню організацію після присвоєння почесного звання. У повідомленні також наголошується, що відзнака є знаком шани за материнську відданість і внесок у виховання дітей. Щиро дякую кожній матері за невтомну працю, терпіння, любов і мудрість. Саме завдяки вам зростають покоління українців, які творитимуть майбутнє нашої держави. Низький уклін за ваше добре серце, силу духу і безмежну материнську любов, зазначила Світлана Онищук. Окремо голова ОВА відзначила матерів-героїв, які виховали синів і дочок, які стали на захист України. Вшанування відбулося напередодні Дня матері, який в Україні традиційно є днем подяки матерям за виховання дітей, турботу і підтримку родини. Особлива шана сьогодні матерям-героїв, які виховали синів і дочок, справжніх патріотів своєї землі, наголосила Світлана Онищук. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. 30 градусів тепла на сьогодні прогнозували для Франківська. Зараз їх немає, зараз плюс 26, недавно було 27. Напевне, не дотягнули ми до плюс 30, але зрештою так спекотно, дуже навіть. Завтра від 10 до 28 прогнозують на сайті Synoptic.ua на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді. Ввечері прийде дрібний дощик. А коли на день народження Івано-Франківська не було дощу? Рідкісні випадки, направду, тому все в межах норми. І спека, і сонце, і дощ, і навіть гроза. Нічого дивного. Зате Франківськ вкрився, розквів звідусіль буском, уже цілком, повноправно і каштанами. Якщо каштани асоціюються з київськими широтами через те, що їх там багато, то бузок, от, власне, саме з Франківськом. Напевне. В багатьох. 31 градус тепла сьогодні в Калуші прогнозувався. Завтра від 10 до 28, там в день очікується дуже сильний дощ з грозою, ввечері дощик. 29 сьогодні в Рогатині, від 10 до 25 завтра там, і середине дня до його кінця йтиме дощ. Плюс 29 і в Косові сьогодні. Сонячно, завтра від 10 до 26, хмарно з проясненнями, без опадів у Косові. Я ж кажу, своя атмосфера. 26 градусів тепла в Яблуниці сьогодні, завтра від 4 до 19, і в день ввечері йтиме дрібний дощик.
1: Реклама.
2: Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На землі, у воді, дронами у небі. В обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Соціальна реклама.

Не знаю, як ви, а я вже вигадала, що вбиратимо цьогоріч на День вишиванки. Є новинки. Цьогоріч українці по всьому світу відзначають особливу дату – 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки, свято, яке почалося як студентська ініціатива, перетворилося на глобальний рух. Він об'єднує мільйони людей і став одним з найвпізнаваніших символів української ідентичності. Як зазначають організатори, за два десятиліття День вишиванки пройшов шлях від локальної акції в Чернівцях до події міжнародного масштабу. Щороку в третій четвер травня, а цього разу це 21 травня, до святкування долучаються українці та іноземці більше ніж у 100 країнах. Свято стало не лише культурною подією, а й важливим інструментом культурної дипломатії. Воно допомагає представляти Україну в світі та водночас зміцнює зв'язок між українцями, незалежно від місця проживання. Для українців День вишиванки давно вийшов за межі простої традиції. Це день, наповнений відчуттям єдності, підтримки та поваги до власного коріння. У цей день поруч можна побачити найрізноманітніші вишиті сорочки – від родинних реліквій до сучасних дизайнерських моделей. Вишиванки одягають і новонароджені, і військові, і пам'ятники. А власне для військових цей одяг став ще й символом боротьби та незламності, і не тільки для них, згідно з дослідженням Загорі Фаундейшн і проєкту Витоки, День вишиванки сьогодні є одним із найвідоміших свят в Україні і одним з найулюбленіших. Соціологічні дані свідчать, українці здатні об'єднуватися навколо власних цінностей, а культура залишається джерелом сили навіть у складні часи. Команда ініціативи підкреслює, це наше спільне важливе досягнення, яке вкотре демонструє, українці вміють єднатись довкола своїх цінностей, а наша культура є для нас коренем сили та стійкості. В цьому році, як кажуть організатори, ідея свята еволюціонувала. Якщо спочатку головний заклик звучав як «просто одягни вишиванку», то згодом він наповнився глибшими змістами. За ці роки було реалізовано численні дослідницькі проєкти, виставки, лекції, створено документальні фільми та видано книги. У центрі цієї роботи прагнення пояснити значення вишиванки як елементу культурної ідентичності та відновити відчуття гордості за українське походження. У 20-ту річницю організатори закликають долучитися до святкування простими, але символічними діями. Йдеться про те, щоб одягнути вишиванку, зробити фото, подякувати однодумцям і згадати тих, хто віддав життя за Україну. Також українців закликають підтримати сили оборони донатами, адже носити вишиванку сьогодні означає не лише зберігати традицію, а й брати відповідальність за майбутнє країни. Ну і ще одна ініціатива, про яку вчора вам розповідала, зараз теоретично треба її ще раз віднайти. Репортер про неї вчора писав, але присвячена вона, власне, нововведенням, які супроводжують це свято як таке. Власне, знайду, обов'язково нагадаю, йдеться про стрічки, вишивані стрічки, якими закликають оздобити меморіальні портрети, а також дошки і портрети зниклих безвісти, в тому числі, з усією пошаною, повагою та вдячністю для того, аби додати цьому святові якогось особливого змісту. Ну і, звісно, з вдячності за те, що ми можемо святкувати його. З тими ж настроями підходимо і до дня народження міста Івано-Франківська, зрештою. І з настроями вдячності, а з вдячності нашим захисникам пам'ятаємо, донатимо. Зокрема, Радіо Західний Полюс завтра у 364-й день народження Івано-Франківська збиратиме для Еделівейсів.

0: Ми зупинилися на донатах. Донатах Едельвейса, які завтра плануємо зібрати на Екофлоу для едельвейсів і, зокрема, для нашого екс-колеги, тепер військовослужбовця, квітокотиків. Так от, тривалий військовий конфлікт виснажує не лише економічні ресурси, а й психологічний капітал громадянського суспільства. На майданчику прес-центру УНІАН лідери найбільших благодійних фондів і представники бізнесу збиралися для обговорення критичного стану волонтерського руху. Основна проблема полягає у зміні структури пожертв і на неприродному, чи то пак навпаки, природному зниженні ентузіазму, який був рушійною силою в перші місяці повномасштабного вторгнення. Епоха емоційних імпульсивних донатів поступово відходить у минуле. Сергій Притула констатує значне уповільнення темпів зборів, пояснюючи це зміною фокусу уваги суспільства. І відверто зазначає, ті збори, які раніше закривалися за кілька днів, зараз важко закрити навіть за місяць. І що все важче і важче знайти донорів на ті чи інші ініціативи. Чесна розмова полягає в тому, що буде ще гірше. Тепер фінансові ресурси приватних осіб мають переважно адресний характер, оскільки люди воліють допомагати конкретним підрозділам, де служать їхні близькі. За словами засновника фонду, в умовах сучасного волонтерства донати ходять за мобілізованими, каже Притула. Це змушує організації шукати нові аргументи для залучення коштів на стратегічні проєкти. Внутрішня втома активістів стає ще одним викликом для стабільності тилу. Сергій Сошинський, президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу, акцентує увагу на тому, що за 2 роки інтенсивної роботи ресурс людей об'єктивно вичерпується. На його переконання, ентузіазм реально закінчується, він закінчується. Всі дослідження говорять про те, що ентузіазм живе до 2 років. Навіть менше, ніж любов. Особливо гостро стоїть питання легалізації діяльності. Сошинський навів вразючу статистику. Офіційно в податковій зареєстровано лише 11 792 волонтери, тоді як збори проводять 136 тисяч осіб через 169 тисяч банок. Є така статистика. Це створює ризики для репутації всього руху. Сошинський зауважує, публічно у нас зараз доволі сильно популяризуються благодійники, волонтери як певний ворог. Треба боротися з злочинцями сильно, серйозно, але трошечки тихо, тому що це кидає величезну тінь на весь соціальний сектор. Без довіри не буде донатів, хоча наразі близько 1 800 000 українців щодня акумулюють суттєві кошти для армії та медицини. Державна політика потребує рішень, які б не перетворювалися на надмірний тиск. Людмила Хлань розглядає волонтерів як святих людей, які працюють самовіддано. Вона підкреслює їхню незламність. Скільки б хто там не заважав працювати, скільки б їм не відрізали крила, в них виростять. Вони проростуть крізь асфальт. Впровадження цифрових платформ для взаємодії волонтерів і влади є необхідною умовою для збереження прозорості. Сергій Притула додає, що караван рухається зі швидкістю останнього верблюда. Тому стандарти публічної звітності мають бути припустимими для невеликих організацій, де працюють лише кілька людей. Життєздатність волонтерства залежить від стану бізнесу, який залишається основним фінансовим донором. Сергій Прохоров, перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, зауважує, бізнес може працювати, бути донором тоді, коли він має звідки брати гроші. Бо в економіці не може бути так, щоб гроші бралися з ніоткуда, пряма мова. Масова міграція населення створює загрозу для майбутнього відновлення ідентичності країни. Прохоров вказує на тривожну тенденцію. Якщо дитина двічі закордонно пішла в школу, то вірогідність повернення сім'ї додому – це вже 2-3% усього лише. Анна Варібрусова, членкиня наглядової ради «Інтерпроінвест», додає, що треба повернути жінок в Україну, бо саме вони є рушійною силою, яка підтримує вітчизняну економіку через споживання. Дарина Жарикова з Українського Червоного Хреста пропонує змінити стратегічний вектор розвитку руху. Вона наголошує на важливості поступового переходу від воєнного волонтерства, військового, до системного і цивільного, оскільки після війни потреби в соціальній підтримці, екології та роботі з громадами тільки зростатимуть. З її словами, волонтерство не має бути лише реакцією на кризу. Воно повинно стати частиною культури впродовж усього життя людини. Від підлітків, для яких пропонується знизити вікову межу залучення, до пенсіонерів у клубах активного довголіття. Жарикова переконана, що управління великими масами людей вимагає професіоналізації. Це передбачає перехід від інтуїтивного менеджменту до системного навчання координаторів, що включає правильну постановку завдань і запобігання вигоранню. Важливими інструментами цієї трансформації мають стати Національна інформаційно-аналітична платформа і Державна програма розвитку волонтерства на 2026-30 роки. Крім того, створення обласних рад волонтерів дозволить аналізувати потреби регіонів та ефективно перенаправляти ресурси. Ну і Анна Єрмолаєва наголошує на масштабах потреб. Наразі в нас у фонді 16 тисяч дітей. Кожного дня в середньому до нас додається 20-30 дітей. Уявіть, кожного дня. Катерина Благодарова звертає увагу на етичні проблеми статусів. Дитина 13, 14, 15 років нікому не повинна доводити аргументами і доказувати, що вона постраждала від війни. Це діч. На завершення дискусії учасники підкреслили, що волонтерство тримається на внутрішній мотивації та визнанні внеску кожної людини, що є критичним для виживання нації. Тексту, звичайно, багато, але може хоча б комусь відгукнеться.
1: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
1: 7 травня у четвер з 11 по 19. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
15: Соціальна реклама.
16: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання. навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
5: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

0: у Києві, 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: 18.01 на студійному годиннику. Українські пілоти, які проходять підготовку на винищувачах F-16, відпрацьовують польоти без використання GPS через постійні загрози радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Business Insider. За даними видання, українських льотчиків із перших етапів навчання готують до роботи в умовах втрати навігаційного сигналу, оскільки глушні

0: GPS стало звичною частиною сучасної війни. Під час підготовки у Великобританії курсанти навчаються орієнтуватися за рельєфом місцевості, ріками та іншими природними орієнтирами. Як зазначають інструктори, для західних пілотів польоти без GPS є резервним сценарієм, тоді як для українців щоденною необхідністю. Українські військові також відпрацьовують польоти на малих висотах і виконання бойових завдань в умовах активної дії російських засобів РЕБ. Центр громадянських свобод презентував у Києві аналітичний онлайн-інструмент мапу євроінтеграції з прав людини. Про це повідомляє Еспресо. Мапа демонструє, як українське законодавство і практика щодо прав людини співвідносяться зі стандартами Європейського Союзу, а також окреслює конкретні кроки, необхідні для подальшого просування реформ. Вона охоплює понад 30 розділів, згрупованих у три категорії – незалежні інституції, фундаментальні права, окремі проблеми прав людини. Інструмент розробляє… дозволяє побачити цілісну картину, які зміни вже відбулися, які проблеми залишаються невирішеними та які кроки необхідні для подальшого наближення України до членства в ЄС. Водночас мапа окреслює можливі шляхи проведення реформ, а також створення і реалізації національної стратегії з прав людини до 2035 року. Очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук розповіла про програму. З її словами, команда працювала над онлайн-інструментами півтора року. Це мапа, яка аналізує право Європейського Союзу, українське законодавство, а також купу допоміжних речей, тоді як, наприклад, рішення Європейського суду з прав людини, власне, теж входить до цих купи допоміжних речей. Звіти правозахисних організацій про наявні проблеми, дані Міністерства охорони і багатьох інших органів держвлади, які вказують на розриви. На розриви, де у нас наше законодавство не дотягує до тих стандартів, які існують в Європейському Союзі, які ми маємо виконувати. Тобто, ти заходиш на цю мапу, обираєш інституцію, обираєш право і бачиш проведене експертами дослідження, виявлені проблеми і навіть рекомендації, які, ми сподіваємося, будуть оформлені в майбутні закони, зазначила Олександра Матвійчук. З учорашнього вечірнього учасники акції протесту проти нової редакції Цивільного кодексу, що відбулася 5 травня в Києві, заявили про цензуру з боку правоохоронців. Ті буцімто примушували прибрати нецензурні слова з плакатів. У поліції заявили, що на лайку поскаржилися перехожі, написи автори прибирали самостійно. Про події під час акції в Маріїнському парку розповіла активістка та письменниця Христина Морозова. За її словами, правоохоронці перевіряли картонки учасників заходу, а також змушували замальовувати нецензурні слова на них. Я не пам'ятаю такої цензури за всі роки, що відвідую протести, каже активістка. У коментарі «Українській правді життя» в головному управлінні Нацполіції Києва розповіли, що того дня правоохоронці, які стежили за публічним порядком у центрі столиці, отримали скаргу від перехожих. Люди заявили, що учасники акції використовують нецензурну лексику на плакатах. У зв'язку з цим поліціянти відреагували в межах компетенції та зробили авторам подібних написів зауваження, на яке ті відреагували, прибравши лайливі слова. Як свідчить практика, під час мирних зібрань громадяни висловлюють свою позицію без ненормативної лексики, пояснила речниця поліції Анна Страшок. І додала, що використання плакатів із лайкою у громадському місті може стати ознакою адміністративного правопорушення, може їх мати, власне, ці ознаки, дрібне хуліганство, зокрема. Зі слів поліціянтів, подібні випадки були і в період картонкових протестів у липні минулого року, коли українці виступили проти обмеження незалежності на Бойсап. Тоді, після зауважень правоохоронців, учасники акції також змалювали нецензурні написи. В Міжнародний день боротьби за права жінок, нагадують нам, у Києві відбувся марш жінок, учасники якого виступили проти проєктів нової редакції Цивільного кодексу. Ну, от, власне, зараз ці протести тривають. 10 травня їх анонсували у Франківську. А тим часом у Франківську відбувається своє традиційне театральне життя, йде повним ходом і в драмтеатрі, тоді як частина цього театру наразі у Йорку, на York International Shakespeare Festival, міжнародному театральному фестивалі, який щороку відбувається там, у Йорку, і об'єднує митців із різних країн навколо сучасних інтерпретацій Шекспіра. Цьогоріч у ньому бере участь Франківський драмтеатр, він представлятиме Україну в міжнародній програмі, кажуть у театрі, та, власне, вже представив. Франківський драмтеатр показував виставу за п'єсою Ольги Аненко «Позивний Отело» текстом про війну, особистий вибір, втрату і внутрішню трансформацію людини в умовах умовах фронту. Режисер Назарій Панів. У межах проєкту, ініційованого британським режисером, директором фестивалю Філіпом Паром, окрім україномовної версії вистави, було створено й англомовну у перекладі Дар'ї Москвітіної. Це дозволяє ширшій міжнародній аудиторії безпосередньо взаємодіяти з текстом і його сенсами. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 25 градусів тепла зараз у Франківську. Вітер південно-західний 4 метри за секунду швидкістю. 735 міліметрів ртутного стовпчика – це атмосферний тиск, і він знижується. Вологість 20% геомагнітної активності. Небагатько – 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська – плюс 16 на градус вище вчорашньої. 20.43 – час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. Завтра у четвер, 7 травня, температура у Франківську коливатиметься від 13 до 25 градусів тепла. Так на метеофорі пишуть. Вітер південно-західний малює швидкістю до 6 метрів за секунду. На їхню думку, у Франківську завтра без опадів. Лише хмарно з проясненнями. А тепер глянемо, що синоптики на завтра прогнозують. Від 10 до 28 градусів тепла, на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді. Ввечері прийде дрібний дощ. Це бачення синоптики. Для Калуша вони не прогнозували. Від 10 до 28 також. У день прогнозується дуже сильний дощ з грозою. Ввечері дощик. Просто. Уже без грози. В Рогатині від 10 до 25 завтра. В другій половині дня дрібний дощ. Очікується йтиме до самого вечора. Від 10 до 26 завтра в Косові без опадів, хмарно з проясненнями. І Яблуниця там завтра від 4 до 19 тепла, у день і ввечері йтиме дрібний дощик.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Техносіті. Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Клас енергоефективності – це
4: пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
10: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамаркет.ua.
11: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
12: Реклама.

18.28 на студійному годиннику. Багатостраждальне бієнале венеційське не чекало такого до відкриття. Венеційської бієнале створили проєкт «Невидимий павільйон», присвячений українським діячам культури, які загинули внаслідок російської агресії. Про це повідомляє журналістка Зоя Звеняцьківська. У Фейсбук ініціатором виступила Асоціація українських організацій в Італії. У межах проєкту Венеція розмістили плакати з альтернативною програмою бієнале, подіями, які ніколи не відбудуться, бо їхніх учасників убила Росія. Зокрема, серед анонсів читання з Вікторією Амеліною, яка загинула після ракетного удару по Краматорську в 2023 році. Презентація дитячої книжки з Володимиром Вакуленком, якого російські військові катували та вбили під час окупації Харківщини у 2022 році. Дискусія з кінорежисером Ігорем Малаховим, який загинув у 2023 році під Авдіївкою. Поетичне читання з Нікою Кожушкою, яка загинула внаслідок обстрілу Харкова у 2024 році. На кожному плакаті розміщено напис «Скасовано. Автора вбила Росія». А також QR-код, що веде на моніторинговий сайт ТРАЦ серед українських культурних діячів, який створив PEN Ukraine. Наразі в базі сотні імен митців, чий творчий шлях обірвала війна. Люди, що творили українську культуру, більше не можуть цього робити, бо їх убила Росія. А потім світ питає в нас, де ваші поети? Де ваші букерівські премії, ваші романи століття, ваші виставки в найкращих музеях світу, ваші Оскари? Також же вони, всі тут, у цьому моніторингу, у нашому невидимому павільйоні на Венеційській бієнале, написала Зоя Звеняцьківська. Направду, Оскар для України за документальний фільм, я маю на увазі 20 днів у Маріуполі, теж міг би й не статися, якби вони не вибралися звідтіля, тому що це було дуже навіть Mission Impossible. На цьогорічні Венеційські бієнале Україна представляє проєкт «Гарантія безпеки». Кураторами павільйону є мистецтвознавиця, кураторка і програмна директорка «Промприлад Арт-Центр» Ксенія Малих. З Івано-Франківська, ну, вона киянка, власне, в якомусь в сьомому, якщо не помиляюся, поколінні, ми з'ясовували це, чи в шостому, корінна киянка. Також зараз уже франківчанка, оскільки тут живе і працює. Ну, і історик, дослідник української культурної спадщини, голова громадської організації «Музей відкрито на ремонт» Леонід Марущак. Центральним об'єктом проєкту є скульптура Жани Кадирової «Оригамі олень», що експонуватиметься у публічному просторі на екрані вантажівки на набережній Лагуни. У 2019-му за допомогою Дениса Рубана оригамі оленя встановили в парку в Покровську на місці демонтованого радянського реактивного літака, що був носієм ядерної зброї. А в 2024-му, коли лінія фронту наблизилася до міста, скульптуру евакуювали. Окрім скульптури, представлять архівні матеріали, пов'язані з Будапештським меморандумом, а також відеодокументацію евакуації скульптури та її шляху до Венеції, створені за участі Наталки Дяченко, Павла Стереця та Макса Масла. Цю частину експозиції представлять в українському павільйоні в Арсеналі. Точніше, в Арсенале, бієнале Арсенале. А проєкт українського павільйону порушує тему невиконаних гарантій безпеки, задля яких у 96-му році Україна позбулася свого ядерного арсеналу. Що ж до Венеційської бієнале, це один з найвідоміших мистецьких форумів у світі, який проводять кожні два роки у Венеції. В Італії охоплюється подія в тематичні виставки сучасного мистецтва і національні павільйони. Ця подія відома своїми інноваційними підходами та експериментальним характером як важлива платформа для міжнародного мистецького діалогу. Україна бере участь у Венеційській бієнале з 2001 року. Кураторкою 61-ї бієнале було обрано Кое Куо. Проте у травні 25-го вона померла. Виставку в мінорних тональностях відкриють уже 9 травня, яке було заплановано раніше. Її реалізують 5 радників і радниць Куо, яких вона сама обрала, куратори і, власне, асистент, таке рішення бієнале затверджували з родиною кураторки. Так викрутилося з цієї ситуації, явно непередбачуваної, як і те, що там відбувалося, ну, от буквально сьогодні. У середу 6 травня біля павільйону РФ на 61-й Венеційській бієнале відбулася масштабна протестна акція. Активістки українського руху «Фемен»
Дай Боже здоров'ячка, об'єдналася з учасницями російського феміністського гурту Pussy Riot для спільного протесту проти участі Росії в головній арт-події світу. Про це повідомляє сайт Art News. Вранці група з кількох десятків протестувальниць оточила будівлю російського павільйону. Активістки в рожевих балаклавах із оголеними грудьми палили димові шашки в кольорах українського прапора, а також розпилювали рожевий дим. Протестувальниці імітували виступ із гітарами під гучну музику. В портативних колонках вона лунала, і з них натовп скандував «Russia kills», «Biennale exhibits», «Росія вбиває, Biennale експонує», «Art for show», «Graves below», «Мистецтво для шоу могили під ним», під мистецтвом, себто «Blood is Russia's art», «Російське мистецтво – це кров», а також «Слава Україні». Ну, молодці. Організаторка акції Інна Шевченко із «Фемен», ще Надія Толоконікова із «Pussy Riot» виступили з заявами щодо доречності російської присутності. Кожен російський витвір мистецтва, показаний цього року, стоїть на невидимому п'єдесталі української крові. Ви не знайдете цього в каталозі, але це єдиний матеріал, на якому справді тримається цей павільйон, заявила Інна Шевченко. Толоконікова підкреслила, що якщо Біеннале справді дбає про свободу слова, вона би мала працювати не з офіційними представниками РФ, а з митцями, які перебувають у в'язницях за підтримку України та опір режиму. Російський павільйон працюватиме лише під час прев'ю показів з 5 по 8 травня для професійної аудиторії, після чого буде закритий. Надалі відвідувачам показуватимуть лише відеодокументацію проєкту. Скандал навколо Біеннале посилився після відставки міжнародного журі. Його члени раніше заявляли, що не розглядатимуть для нагород павільйони країн, чиї політичні лідери звинувачуються у воєнних злочинах. А все ж таки спрацювало. Ну, хоча би так. Якщо не геть повністю закенселити не вдалося, то будемо тішитися хоча б з цього приводу. Зрештою, злякалися, що їм переріжуть фінансування на майбутнє. Бо таке могло бути.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. YouTube зробив це. Тепер ви можете повністю виключити для себе перегляд шортс. Короткі відео непомітно стали однією з головних шкідливих звичок сучасної людини. Платформи надають нескінченний потік захопливих роликів на будь-яку тематику, які поглинають величезну кількість часу. YouTube ще на початку зими дав можливість батькам обмежувати час перегляду коротких відео для дітей у рамках програми батьківського контролю. І нарешті і дорослі користувачі отримали можливість практично повністю відключити і для себе шортс. Тепер у налаштуваннях YouTube з'явився варіант обмеження часу перегляду шортс 0 хвилин. Оновлення розгортають поступово, тому нова опція доступна поки не для всіх. Щоб встановити обмеження, слід зайти в налаштування мобільного додатку YouTube, тайм-менеджмент, денні обмеження і обмеження для шортс в самому низу списку. Встановлювати ліміти на перегляд шортс можна як для себе, так і для дітей. Пекельна пам'ять. Вчені створили чіп, який працює при температурі 700 градусів. Поки ваш ноутбук починає історично крутити вентиляторами вже при 80 градусах, вчені з Університету Південної Каліфорнії вирішили, що стандартні температурні ліміти – це лише рекомендація. Вони розробили модуль пам'яті, який спокійно витримує 700 градусів за Цельсієм. І це не теоретична межа. Пристрій, ймовірно, витримав би й більше, але в лабораторії просто закінчився запас міцності вимірювального обладнання. Технічно цей винахід є мемристором – пристроєм, який здатний одночасно зберігати інформацію та виконувати обчислення. Це робить його ідеальним кандидатом для створення енергоефективних систем штучного інтелекту, які зможуть працювати в умовах, де звичайна кремнієва електроніка перетворюється на марну купу брухту. Професор Джошуа Янг без зайвої скромності називає це досягнення найкращим серед усіх продемонстрованих високотемпературних пристроїв пам'яті. Секрет у бутерброді. Неймовірна жаростійкість була досягнута завдяки специфічній багатошаровій конструкції. Вчені відмовилися від стандартних підходів на користь матеріалів, які зазвичай зустрічаються в аерокосмічній галузі. Верхній шар – вольфрам, середній шар – спеціальна кераміка на основі оксиду гафнію і нижній шар – графен. Саме графен став тим секретним інгредієнтом, який врятував конструкцію від самознищення. У звичайних чіпах при сильному нагріванні атоми металу з електродів починають дефондувати, мігрувати крізь ізоляційний шар. Рано чи пізно вони прокладають собі шлях до протилежного боку, утворюючи місток. Це призводить до короткого замикання, і пристрій назавжди залишається в лапках увімкненому стані без можливості перезапису. Далі цитата. «Це найкраще з коли-небудь продемонстрованих високотемпературних запам'ятовуючих пристроїв. Це можна назвати революцією у галузі екстремальної електроніки». Професор Джошуа Янг. Юзернейми замість номерів телефонів. У WhatsApp стартував фінальний етап розгортання нової системи пошуку користувачів. WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у світі з 3 мільярдами активних користувачів на місяць, але тільки зараз Meta завершує розгортання важливої опції – можливості знаходити користувачів за їхніми ніками без прив'язки до номера телефону. Перші чутки про додавання такого функціоналу з'явилися ще в 2023 році, проте весь цей час він залишався у стані тестування. Така затримка пов'язана з тим, що Meta хотіла забезпечити максимальну стабільність і безпеку нової системи, для чого неодноразово переписувала програмний код. Поки оновлення доступне не всім, і щоб перевірити його наявність у вашому WhatsApp, потрібно зайти у налаштування, і там має з'явитися розділ «Ім'я користувача» – «Username». Користувачі зможуть підтягнути свій нік з Facebook або Instagram, або створити новий. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс.
2: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
3: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
2: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
3: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
2: Два радіо – одна мета.
3: 7 травня – Західний полюс та Вежа ФМ.
1: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
14: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
15: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
17: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
18: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Новини.
1: 19.02 на студійному годиннику. Внаслідок російського удару по Сумах загинули двоє працівниць закладу освіти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 6 травня. Це жінки 48 та 45 років віком, щирі співчуття рідним і близьким загиблих, заявив він. За даними голови області, постраждали ще семеро людей, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка зазнала важчих поранень. Григоров зазначив, що в ході ранкової атаки над областю зафіксували близько 10 російських безпілотників. Частину безпілотників

0: Силам оборони вдалося знищити, та, на жаль, два безпілотники влучили у будівлю дошкільного закладу. Раніше було відомо про одну загиблу внаслідок російського удару по дитячому садочку у Сумах. Ще 6 дітей вдалося вивести на вільну територію з окупованої частини Херсонської області, заявив голова обласної військової адміністрації Олексій Прокудін. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Серед урятованих 17-річна дівчина, яка змушена була відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зраховували курсантами, одягали у військову форму ворожої армії і щодня розповідали, що війна – це нормально, повідомив він. Серед вивезених дітей також є 14-річна дівчинка, яка, за даними голови області, таємно продовжувала навчання в українській школі. Окупаційна влада відмовила її у лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не отримала російських документів. Усі вони жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю, але тепер ці діти нарешті у безпеці і отримують необхідну допомогу, додав Прокудін. За даними прес-служби президента, станом на 22 квітня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більше 2100 українських дітей, яких викрала Росія, 150 із них від початку цього року. Протягом перших 4 місяців 2026 року в Україні виникли понад 11 тисяч пожеж в екосистемах, повідомила 6 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на брифінг директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Віктора Вітовецького. За його даними, внаслідок цих пожеж загинули 27 людей, ще 32 зазнали поранень. Водночас, лише близько 350 пожеж із загальної кількості сталися через агресію Росії. Усі інші були спричинені саме людською недбалістю або навмисним спалюванням сухої рослинності, заявляє ДСНС. Рятувальники здійснили понад 8 тисяч заходів із запобігання пожежам, у тому числі більше тисячі з застосуванням безпілотників. Вітовецький повідомляв, що використання дронів є новою практикою для служби, яка допомагає виявляти підпали сухої рослинності та встановлювати винних. ДСНС продовжує притягати до відповідальності тих, хто випалює траву та листя. Однак суми штрафів не здатні компенсувати завдану шкоду. Станом на сьогодні, з початку цього року, штрафи накладено на понад 1600 осіб на загальну суму близько 3,5 мільйонів гривень. Розповів він, відомство нагадує, що за спалювання сухої рослинності для громадян передбачені штрафи від 3060 до 6120 гривень, для посадовців – до 30600 гривень. За підпали на територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12240 гривень. В Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій сталася дорожньо-транспортна пригода. Через це рух транспорту ускладнений. На ділянці утворився затор, інформує Галка. За попередньою інформацією, автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Унаслідок аварії проїзд частково перекритий. Водії змушені частково об'їжджати місце події тротуаром. Смуга в бік позитрону вільна, а в бік центру зайнята автобусом, зазначають очевидці у чат 112. Івано-Франківськ в телеграмі. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» інформують, що комунальний транспорт тимчасово змінив маршрут. До буси номер 9 та автобуси номер 40, 41, 46 курсують через вулиці Дучимінської, Миру та Пстрака. Ярослава, а глянемо в чат в телеграмі. Можливо, є оновлення станом на зараз. Франківськ 112. Точніше, чат 112 Івано-Франківськ, так він зветься, у Гринів. Ага, ще одна інформація в сторону Ямниці. Біля світлофора бус на аварійці в правому ряду. Можливо, це теж ускладнює рух. Смуга в бік позитрону вільна, пишуть у чаті. В бік центру зайнята автобусом. Фото, власне, те, що на Ямності додається, хтось з балкону фоткав. Вовчинецька костела, аварія двох комунальних автобусів. Раніше писали, швидко формується затор, машини об'їжджають тротуарами. Це на початку вечора. Ну, можливо, вже станом на зараз розблокували все це діло. Поки що такі вісті. Ну і комунальне підприємство «Електроавтотранс» сьогодні увечері інформує. На вулиці Вовчинецькій ДТП немає проїзду, до автобуси так номер 9 та автобуси номер 40, 41, 46 курсують. Вулицею Вовчинецькою, Дочемінською, Миру, Пстрака, вулицею Вовчинецькою знову ж таки. У зв'язку з ремонтом дорожнього полотна на перехресті вулиць Побутової, Бандери, тролейбуси номер 6 і 7 курсують по вулиці Мельника, далі по Сахарова і Бандери. Зупинка – центр переливання крові без заїзду на Європейську площу. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» за 53 хвилини буде підсумковим.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди Масаж Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масаж Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. Де прогнози на завтра по всій країні? Замість спеки, грози та сильний вітер. Ось вони. Погода в Україні у четвер, 7 травня, все ще буде спекотною, але в деяких регіонах прогнозуються грози та штормовий вітер. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. Завтра впродовж дня очікується від 22 до 28 градусів. Нагадую, що сьогодні та завтра Україна – найспекотніша країна Європи, додала синоптикиня. За її словами, у четвер дощі з грозами ймовірні в західних областях України. Подарунок на день Івано-Франківська. Нарешті територія втримається суха погода. Також у західних областях буде сильний південно-західний вітер, який може сягати штормових значень. Діденко підкреслює, що надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться, лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода. В Івано-Франківську на добу наступну обіцяють від 10 до 28, така ж історія в Калуші з температурами, на думку синоптик UA. В день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде в дощ. Це в Калуші. У Франківську в день очікується також дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. А в Рогатині слабкий, дрібнесенький дощ, як усю другу половину дня дріботітиме собі мирно. Від 10 до 25 там, напрогнозовано. Від 10 до 26 в Косові, там взагалі без опадів. Хмарно з проясненнями. І Яблуниця. Увечері і в день ітиме дрібний дощ, як від 4 до 19 тепла. Зате метеофор нас тішить прогнозами. Від 13 до 25 на завтра вони напрогнозували для Франківська. Вітер південно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. І хмарна погода з проясненнями, в них без опадів.
1: Реклама.
2: Масаж Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масаж Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
16: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
17: Клас енергоефективності – це.
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
19: Готовий за тобою тут і там попіта.
20: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Реклама.

виявляється, травень – місяць ментального здоров'я. Новий лайф-проєкт «Джамали», знятий однією камерою майже без монтажу, присвячений нагадуванню про це. Місяць обізнаності про ментальне здоров'я і закликає не ігнорувати власні переживання. Українська співачка представила відеолайв альбому «Рух мій», прем'єра якого відбулася сьогодні на медіа-сервісі «Мегого». Проєкт приурочено до місяця обізнаності про ментальне здоров'я, повідомляє прес-служба виконавиці. Відео створене у співпраці з мережею центрів ментального здоров'я «Повернення», що надає безоплатну допомогу військовим, ветеранам і їхнім родинам. Ініціатива має на меті нагадати про важливість турботи про внутрішній стан у часи повномасштабної війни. «Рух мій» – це камерне виконання 11 композицій, побудоване як емоційна подорож. Зйомки відбувалися у київській малій опері. О, дуже атмосферне місце. І це дозволило підкреслити атмосферу інтимності та щирості. Особливістю проєкту став формат зйомки. Лайв записали однією камерою майже без монтажу. Такий підхід вимагав максимальної концентрації та відкритості від артистки. «Рух мій» – це збірка сенсів та дуже різних емоцій. Усі вони важливі, саме проживаючи їх сповна, ми зберігаємо себе та повертаємо здатність рухатися далі, зазначила Джамала. Кожна композиція у відео передає окремий емоційний стан. Від радості й надії до смутку та гніву. Центральними стали пісні «Ми ховаємося» та «Крила», які артистка присвятила українським захисникам, ветеранам і їхнім родинам. Відео лайф альбому «Рух мій» доступне для безкоштовного перегляду на платформі «Мегого» у розділі «Шоу» як в Україні, так і за кордоном, окрім країн-агресорів. Джамала вже цієї осені вирушає в тур містами України з альбомом «Рух мій», нагадує також нам. Те, що перегляд безкоштовний, має нас стимулювати уже зараз заходити туди і передивлятися, не відкладаючи на потім. Хоча впродовж тижня ближчого, не відкладайте на кінець місяця, або місяць закінчиться, або про ментальне здоров'я собі не нагадаєте таким чином. Чим раніше, тим краще. Наразі із дахою-брахою ветер найтеплішого Джамала. 19:26 на студійному.

Лічені години залишаються. Не те, щоб ми спішимо із часом, поспішаємо на випередження з ним, але він все одно надто швидко летить, тому вже зовсім скоро стартує той марафон, якого ми так чекали, як зрештою і Дня міста Івано-Франківська щороку до 364-ї річниці Івано-Франківська. Маємо особливий ефір «Радіовежа» в ФМ і «Радіо Західний полюс» об'єднується для 8-годинного благодійного марафону. Вас і нас чекають цікаві гості. Щойно глянула. Ого! Дуже цікаві гості. Розіграші призів, жива атмосфера міста, наша мета – збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 7 травня, четвер, з 11 до 19 на терасі театру «Кіно Люм'єр» у прямому етері. Слухайте, дивіться, долучайтеся, підтримуйте. Підтримуйте донатом, який збираємо для підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука. Всі ваші донати до нашої спільної мети – 50 тисяч гривень для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Захисникам дуже потрібен екофлоу, і ми можемо їм допомогти, тож долучайтеся. Лінк на банку на сторінках «Радіо Західний полюс» у соцмережах у Фейсбук та Інстаграм. 17 701 гривня зараз на цій банці накопичена. Мета, нагадую, 50 тисяч. Ми впораємося завтра, я впевнена.

0: анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Соціальна реклама.

0: краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Колись Сергій Шуров опікувався Євробаченням, нацвідбором і був генпродюсером цього проєкту. Тепер його на цьому посту, зрештою, не одразу після нього, але заступила на цю, почесну чи ні, посаду Джамала. Напередодні Євробачення 2026 представники країн-учасниць конкурсу традиційно виходять на головну сцену, аби відпрацювати свої номери. 5 травня перші репетиції на арені Віннерштадтхоль у Відні провели учасники другого півфіналу, серед яких і українська співачка Лелека. А сьогодні, 6 травня, організатори поділилися світлинами з виступу учасниці з України, які розкривають її образ та деталі сценічної постановки, над якою цьогоріч працював режисер Ілля Дуцик. Як розповіли на сайті Суспільного, номер Лелеки починається з появи білого подіуму, яким співачка рухається назустріч бандуристу Ярославу Джусю. Після першого приспіву сцена занурюється в темряву і вся увага фокусується лише на виконавиці. Світло та кольори повертаються, коли Лелека бере свою кульмінаційну ноту. Змін набула не лише постановка, але й образ співачки. На відміну від нацвідбору, на сцені Євробачення 2026 Лелека з'явиться у лаконічнішому вбранні, водночас зберігши ключові кольори – білий і чорний. Євробачення пройде в австрійському місті Відень і відзначить свій 70-річний ювілей, півфінали 12 і 14 травня уже наступного тижня. А фінал, де визначиться переможець, 16 травня. Представниця України виступає у другому півфіналі у четвер, 14 травня. Наступний четвер під номером 12 на сцені конкурсу Лелека презентує пісню «Рідним» у супроводі «Бандури». А ще визначилися з нашими делегатами на Євробачення. Про це стало відомо не так давно. І цю інформацію я точно пам'ятаю, ось вона зберігала собі. Під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення у Відні 16 травня на сцені виступатимуть культові учасники різних років. Про це повідомили на сайті конкурсу. Цьогоріч Євробачення святкує ювілей, 70-ту річницю заснування. У межах заходу свято, грандіозна зустріч зірок Євробачення, так зветься захід. На сцену вийдуть легендарні сучасні зірки та зірки минулих років. Зокрема, виступатимуть українські виконавці Руслана, яка у 2004-му посіла перше місце, і Вєрка Сердючка, люблять її в Європі. Вона посіла в 2007-му

Анонсували ще відкриття першого півфіналу, який відбудеться 12 травня. Проведе переможниця 1972 року Вікі Леандрос. Вона виконає оновлену версію свого хіта. Хіт французькою. Тому назвати його правильно я якось і не в змозі, напевне, не будемо спотворювати французьку мову до невпізнанності. Ще до програми долучиться австрійський музикант Перо Стілер. Ой, це прекрасна музика. Трішки джазових мотивів і минулорічний переможець Джей-Джей з прем'єрою нової композиції. Цьогоріч на честь 70-ї річниці Євробачення поїде в масштабне турне. Оказалось, що скасували. От кому тепер вірити? Через безпекову ситуацію в Європі, можливо, трохи підзаспокоїлися, перестали панікувати. Щодо турне, там виступатимуть легендарні сучасні зірки і минулих років також. Вони виконуватимуть як класні пісні, так і кавери на хіти з Євробачення. Тур розпочнеться через місяць після фіналу у Відні 15 червня. Артисти відвідають Лондон, Гамбург, Мілан, Цюрих, Антверпен, Кельн, Копенгаген, Амстердам, Париж і Стокгольм. Оце це відбувається на тлі масових бойкотів і закликів виключити Ізраїль з конкурсу. Понад 1000 артистів, серед яких Месі Витек, також Брайан Іно, Сігур Рос, культові виконавці насправді, підписали відкритий лист із закликом до бойкоту Євробачення 2026 на знак протесту проти участі Ізраїлю в ньому. Наприкінці минулого ще року стало відомо, що 5 країн відмовилися брати участь у конкурсі через Ізраїль. Це Іспанія, Ісландія, Нідерланди, Словенія та Ірландія. Тобто в цьому році буде усього 35 країн. Нині це найменша кількість учасників з 2004 року. Уявіть собі, в ювілейному конкурсі. Директор конкурсу Мартін Грін у нещодавньому інтерв'ю заявив, що хоче повернути країни, які бойкотують телебачення, Євробачення, точніше, але виключити ізраїльських виконавців не збирається.

0: Новини
1: 20.01 на студійному годиннику. Російські війська атакували стелу на в'їзді до Оріхова на Запоріжжя. Внаслідок атаки прапори та символіку українських військових, які боронять регіон, було знищено. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, за словами якого на стелі залишили свою символіку не тільки бойові підрозділи, а й волонтери та партнери регіону. Сьогодні тут те, що ворог завжди залишає після себе руйнування і порожнечу. Та Оріхівська стела стійка, як і мешканці незламного Запоріжжя. Усе пошкоджене відновимо, прапори повернемо, уже працюємо, написав він. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, Оріхів нині перебуває за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Щоб підійти до міста, військовим РФ треба подолати декілька смуг української оборони. На межі виживання Україна звертається до міжнародних партнерів та організацій для пошуку шляхів порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, зокрема з Олешок, Голої пристані, Старої Збур'ївки та Нової Збур'ївки, де склалася важка гуманітарна ситуація через дії окупантів. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Там кажуть, що в цих населених пунктах повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. При цьому росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих продуктів, товарів, власне, і продуктів харчування та медикаментів. Критична інфраструктура там фактично зруйнована, електро- та газопостачання відсутні. Загалом населення в цих населених пунктах скоротилося з 40 тисяч до близько 6 тисяч людей, лише в Олешках з 24 тисяч до близько 2 тисяч. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів. Маємо і жахливі свідчення людей, які втратили своїх близьких унаслідок російських атак, проте не мають змоги належно їх поховати через постійні бойові дії, заявили в МЗС.

0: Нині гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч людей, серед яких і близько 200 дітей. Більшість із цих людей маломобільні. Наразі до різних державних органів надійшло станом на зараз понад 220 безпосередніх звернень щодо евакуації мешканців із цих населених пунктів. Тож МЗС у співпраці з координаційним штабом із проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення розпочало консультації з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо шляху порятунку українців на лівобережжі Херсонщини. Також нині працюють над залученням міжнародних організацій. Україна закликає міжнародних партнерів до тиску на Росію, щоб та дотримувалася міжнародного гуманітарного права і створила умови та евакуаційні коридори для виїзду людей. Про ситуацію в Олешках, Голій-Пристані, а також в Старій Збурівці та Новій Збурівці розкажуть на майданчиках ООН та ОБСЄ. Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині, додали в МЗС. Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже направляв звернення до російської омбудсменки Тетяни Москалькової, а також до президентки Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яни Сполянич-Егер. Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста використати мандати, посередницькі механізми для забезпечення доступу гуманітарної допомоги для мешканців Олешок. Не можна ж просто залишити людей на призволяще гинути. Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Учора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм. В компанії зазначають, що через зростання атак на залізницю задля захисту працівників по всій країні буде розгорнуто мережу мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Насамперед, такі укриття встановлюють у найнебезпечніших місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія. Вчора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон був повністю знищений ворожим дроном, розповіла Укрзалізниця, власне. Там додали, що ця ініціатива є частиною плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей. В компанії нагадали, що лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру. У середу 6 травня поблизу міського озера в Івано-Франківську зібралися мешканці прилеглих будинків. Вони протестують проти будівництва автомобільної дороги, яка мала би з'єднати вулиці Ленкавського і Гурика. Наразі там є лише доріжки для пішоходів. І це вже не перша така акція, розповідає мешканка вулиці Биха Любов Горощак, пише репортер. Мер міста Руслан Марцінків знає про цю проблему, але поки що реакції немає, каже Любов Горощак. Так, ця дорога є у генплані, але там немає ні медтехніки заплановано, ні будинків від Вамбуду. Значить, генплан можна міняти. Ми просимо залишити в спокої цю зелену зону і залишити тут парк ветеранів. На цій території є каштановий парк, дитячий майданчик, усе доглянути. Парк ветеранів планують розмістити на території поблизу ліцею номер 23 між міським озером і вулицею Гурика. Мешканці прилеглих будинків хочуть, аби територія, на якій запланували дорогу, увійшла до майбутнього парку. Мешканці вже не раз зверталися до влади, відвідували засідання міськвиконкому, влаштовували акції, збирали підписи. Цього разу теж пропонували мешканцям підписатися за збереження зеленої зони. Попередньо ми збирали звернення, підписували електронну петицію. Вона набрала понад 250 голосів, каже ще одна учасниця акції Юлія Угриновська. Петиція була за зміну цільового призначення цієї земельної ділянки, яка зараз перебуває в оренді. Ми отримали відповідь, що дорога передбачена генпланом. Зараз ми плануємо зібрати підписи за вилучення цієї дороги з генплану, інакше зруйнуються зелені насадження, а також відкриє шлях до забудови цієї земельної ділянки, бо за документами там уже є дозвіл на будівництво багатоповерхівки. За словами місцевих, вони вимагають розірвати договір оренди на ділянку із забудовником Благо, який, очевидно, планує там зводити будинки. Дорога – це не основне. Це лише наслідок, що тут також будуть стояти багатоповерхівки. Скільки вже можна забудовувати це місто, каже місцевий мешканець Сергій Чірва. Дорога між вулицями Гурика і Ленкавського є у генплані міста, як раніше казав Руслан Марцінків. Ця дорога потрібна, адже могла би скоротити рух водіям до набережної. На напередодні Дня міста дуже символічно. Насправді, 20.08, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого уже завтра. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. До кінця поточної доби, середи 6 травня, на Прикарпатті очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Через вітер по області оголосили штурмове попередження першого рівня небезпечності, повідомляють у ДСНС. Рятувальники нагадують про дотримання правил безпеки. Усі вікна будинків необхідно щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджії предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, лінії електропередачі дерев, не паркувати поруч із деревами автотранспорт. Мешканці в області закликають не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки. У вітряну погоду спалювання сухої трави може швидко перерости у масштабну пожежу, адже вітер миттєво поширює полум'я на великі площі, а вогонь легко перекидається на ліси та будівлі, пишуть у ДСНС. За минулу добу, нагадують на репортері, на Прикарпатті сталися 24 пожежі в екосистемах, вигоріли майже 6 гектарів рослинності. Завтра у Франківську від 10 до 28, як і в Калуші, напрогнозували на сайті Synoptic.ua. В день очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. І цей прогноз теж стосується і Франківська, і Калуша. В Рогатині дрібненький дощечок. В другій половині дня очікується, йтиме до самого вечора від 10 до 25. Там прогнозують від 10 до 26 в Косові без опадів, хмарно з проясненнями. І Яблуниця від 4 до 19 тепла. З середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама. Ну, з прийдешнім! Івано-Франківськ, вітаємо з найтеплішого. Сьогодні увечері ще кілька годин розпочнеться його доба, доба нашого міста, яку ми відзначатимемо особливим чином. Тут була Квітнева Оксана, завтра почуємось.

На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, а значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба позичати. Друзі, тусовка, це гарна робота.

0: презентує Хіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Зіпорі Хіт на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Хіт на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухайте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
0: Радіочарт ТОП 40.
1: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
2: Танцювала моя дама.
1: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів, а ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамінський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

закоїться. 20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамніцького. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззброєна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла, горилла каже –

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

0: Шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.
1: Я його

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки до гори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить. Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухаємо.

карта пивоварів і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Паських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні

0: дуже лірична «Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторінку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Радіочарт «Топ-40».

світить в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди чистіша від води.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.